0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: perfect.
1: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: to have it all.
1: Iubim Transilvania.
2: Iubim, iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: foc la cer să fac lumină, să-mi lumineze noapte pașii. Știu, în urma lor privesc alașii și pentru partea mea divină. Dau foc la cer să fac lumină, să-mi țină de ură pe drum. Azi mă uit la stele și le spun: hei, promit să încerc să fiu mai bun.
1: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil. Radio ANSVS a verifică în școli și grădinițe siguranța alimentelor și condițiile în care este pregătită hrana copiilor. Pensiile private ale românilor finanțează statul. Fondurile au investit 157 de miliarde de lei în titluri de stat. Și aflăm care este topul celor mai bine plătite domenii din România. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
0: ANSVS a declanșat controle la nivel național în școli, grădinițe, creșe și la firmele de catering care asigură hrana copiilor. Verificările au început odată cu noul an școlar și urmăresc prevenirea toxinfecțiilor alimentare. Inspectorii de SVSA controlează igiena bucătărilor, documentele de autorizare, proveniența și valabilitatea alimentelor, precum și condițiile de depozitare, preparare și transport. În cazul unor nereguli grave, produsele periculoase vor fi retrase, iar cantinele sau blocurile alimentare pot fi amendate, suspendate temporar ori închise. ANSVSA le cere școlilor să verifice atent mâncarea recepționată și condițiile de livrare. De asemenea, și părinții pot sesiza neregulile la call center-ul ANSVSA. Fondurile de pensii private ale românilor au ajuns să administreze sume uriașe, iar o parte importantă din acești bani finanțează statul. Peste 157 de miliarde de lei din pilonul 2 și pilonul 3 sunt investite în titluri de stat. Fondurile de pensii private obligatorii aveau active în valoare de 246,8 miliarde de lei la finalul lunii iulie din 2026, în creștere cu 39% față de nivelul înregistrat la aceeași dată anul trecut, conform statisticii Autorității de Supraveghere Financiară. Contribuțiile încasate în luna iulie acestui an au fost în valoare de 2,01 miliarde de lei, în timp ce contribuția medie a fost de 437 de lei. ASF precizează că la finalul lunii iulie, fondurile de pensii private obligatorii aveau peste 8,5 milioane de participanți. De asemenea, fondurile din pilonul 3 aveau active în valoare de 9,14 miliarde de lei. Doar 2,5% din totalul românilor angajați au salarii de peste 3.500 de euro, adică aproape 18.400 de lei. La polul opus sunt cei care câștigă salariul minim pe economie. Numai puțin de 40% dintre contractele active sunt remunerate cu mai puțin de 3.000 de lei net. În prezent, 122.400 de angajați câștigă peste 3.000 de euro lunar, iar în această categorie intră tot mai mulți manageri, specialiști, seniori, experți IT, financiari și angajați din energie, petrol și gaze, telecom sau consultanță. Aproape 300.000 de salariați câștigă peste 2.000 de euro net, iar 10 sectoare au trecut în medie de acest prag. În prima parte a anului, extracția petrolului și gazelor a urcat chiar la peste 15.000 de lei net și a depășit temporar IT-ul. În iunie însă, veniturile din unele activități energetice au scăzut după dispariția unor prime și bonusuri acordate în lunile precedente. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
1: Importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Bună dimineața la început de zi de miercuri. Suntem la mijloc de săptămână. O săptămână bună să fie pentru toată lumea. Dimineața încercăm să o facem foarte bună împreună. Irina Cașpar sunt alături de tine până la ora 8.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 6:10 minute în această dimineață de 9 septembrie, 9-9, dacă e să ne luăm mai mult pe numere și, mă rog, calcule care să ne împingă înspre ce înseamnă oare această zi. Bine, numerologia la un moment dat mi s-a părut foarte interesant. Acum, sincer, în ultima vreme am lăsat-o deoparte și m-am concentrat pe însemnătatea zilelor. Astăzi, de exemplu, 9 septembrie, este Ziua Mondială a Frumuseții. Este o sărbătoare pornită la inițiativa Comitetului Internațional al Esteticii și Cosmeticii. În calendarul ortodox vedem că sunt două nume foarte speciale în calendar, Joachim și Ana. Prin urmare, dacă ești purtător de astfel de nume, cu siguranță este o mică onomastică pentru tine astăzi. Și putem să ne gândim un pic la istorie. În 1776 a avut loc Congresul Continental, în care s-a numit oficial Uniunea sa de state, Statele Unite. Și tot cumva legat de această zonă, câțiva ani mai târziu, în 1791, s-a stabilit că Washington DC să fie capitala Statelor Unite, numită după președintele George Washington. În 1886 s-a adoptat la Berna prima convenție internațională pentru protecția operelor literare și artistice. În țara noastră intra în vigoare această convenție un an mai târziu. Și în 1911 a fost efectuată prima cursă poștală cu avionul în Europa. Încă o chestiune din lucrurile interesante, să zicem, din trecut. În 1912 a fost dezvelit bustul generalului dr. Carol Davila, o lucrare a lui Constantin Brâncuș, de altfel primul monument al lui Brâncuș la București. La mulți ani îi spunem astăzi, dacă e ziua ta, să o petreci fain, să ai prieteni fain, să asculți muzică faină, să asculți Radio Transilvania, dacă îți face plăcere de ziua ta în mod deosebit. Nouă ne place să petrecem ziua sărbătoriților împreună. Astăzi este și ziua celebrului muzician și producător muzical englez Dave Stewart. El a devenit celebru mai ales prin parteneriatul cu Annie Lennox, pentru că împreună au format trupa Eurythmics, dacă ți-aduce aminte de ea. De altfel, una dintre cele mai celebre duo-uri muzicale din anii 80. Și Dave a compus cântece pentru numeroși cântăreți celebri, de exemplu Gwen Stefani, Bon Jovi, Mick Jagger, pentru Tattoo, pentru Bono, Ringo Starr, Katy Perry și așa mai departe. Tot astăzi este și ziua celebrului actor britanic Hugh Grant. El și-a câștigat larga recunoaștere internațională, mai ales după rolul principal din 4 nunți și o înmormântare, pentru care a primit și premiul BAFTA și un Glob de Aur. Astăzi este și ziua actorului Adam Sandler și de asemenea a cântărețului de big band Michael Bublé, și el este sărbătorit. El de altfel a și câștigat numeroase premii Grammy și premiul Juno. Mă rog, și sunt multe lucruri interesante de zis despre el, dar mai avem câțiva sărbători și n-aș vrea să stau prea mult doar pe capul unuia. Celebra gimnastă Gina Gogiani este sărbătorită acestei zile. De altfel, pe lângă faptul că a obținut o grămadă de premii, medalii, o recunoaștere internațională foarte largă, în urmă cu 26 de ani s-a conferit și Crucea Națională Serviciul Credincios clasa 1, iar în 2004 a fost decorată și cu Ordinul Meritul Sportiv clasa 1 și Ordinul Meritul Sportiv clasa 2 cu două barete, ceea ce e foarte important pentru sportivii care și-au dedicat nu numai tinerețea, dar practic tot ce au avut acestui sport. Michelle Williams, actrița Michelle Williams, și ea este sărbătorită a zilei. Ea a debutat cu filmul Lassie, dacă ți-aduce aminte de acest film celebru. Și a fost nominalizată la Globul de Aur și cu rolul soției lui Ennis Del Mar din Brokeback Mountain, de asemenea un celebru film care cumva a atras atenția. Mai fac încă o singură mențiune: Kelsey Chow, actrița cunoscută pentru rolul lui Michaela din serialul Perechea de Regi, iar în 2005, din 2005 până în 2009 a avut rolul Gigi Silvery în drama One Tree Hill, dacă ai urmărit. Dacă te-ai urmărit, nicio problemă, a fost un nume. Este o listă cu persoane în general cunoscute foarte mult la nivel internațional. La mulți ani și prietenilor tăi dacă sunt în anturaj sărbătorița acestei zile și la mulți ani și dacă celebrezi ceva fain, nu știu, aniversarea de căsătorie, aniversarea nu știu câți ani de când ai avut un moment special și vrei să-l ții minte an de an. Hugel și Imail Angel am pregătit pentru minutele următoare la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit. Simți muzica. Simți.

0: FM. Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: 6:21 de minute, într-o dimineață în care am avut o curiozitate legată de spațiu pe care mi-am satisfăcut-o și poate și pentru tine interesantă. Sigur, nu te ajută neapărat la serviciu astăzi, dar poate te ajută să te destinzi mai bine aflând ceva ce nu e chiar pe toate gardurile. O chestiune din Cronica Spațială care anunță că misiunea spațială Bepi Colombo a ajuns la destinația finală, planeta Mercur. Asta după o călătorie de 8 ani în care a folosit gravitația planetelor Pământ, Venus și Mercur să încetinească, mă rog, și să intre pe orbita, practic, cele mai apropiate planete de Soare. În prezent, misiunea asta spațială, dezvoltată de agențiile spațiale ale Europei și Japoniei, operează o serie de proceduri de astea specifice pentru separarea celor două sonde ale misiunii, Mercury Planetary Orbiter și Mercury Magnospheric Orbiter, cum ar veni. Mă rog, sunt și niște prescurtări pe acolo în articolul pe care l-am văzut scris pe platforma Agenției Europene, Spațiale Europene. O să găsești MPO și MMO, dar ca idee, misiunea are rolul să studieze suprafața planetei Mercur, interiorul și câmpul magnetic al planetei Mercur, și când vom avea mai multe detalii, o să înțelegem mai multe chestii, încă o chestie în plus față de ce știam până acum, apropo de universul ăsta mare în care ne desfășurăm și noi. Da, așa, să fie de curios, ca un biscuit plăcut pe lângă o cafea, dacă facem asemănarea cafelei cu această muzică foarte faină de la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Muzică bună!
2: Muzică bună!
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania!
4: Radio Transilvania.

0: Jumătate de oră trecută de la fix în această dimineață de miercuri, o dimineață în care ne mai uităm în stânga, în dreapta, ce se mai întâmplă, cum stăm în raport cu alții. De câteva zile a început școala, acum poate că sunt și zile în care în această săptămână, în mod concret, se intră și în materie, că na, de obicei e ajustarea, e recapitularea, etc., dar ca o idee legată de partea asta de educație, am văzut că raportul PISA pentru anul trecut 2025 indică faptul că elevii din țara noastră au obținut scoruri mai scăzute decât media generală, da? Media OCDE la matematică, la lectură și de asemenea la științe. Ministerul Educației a transmis chiar că la știință și matematică rezultatele sunt apropiate de cele din 2022, ceea ce indică o evoluție, să zicem, oarecum stabilă, iar la lectură se înregistrează o scădere, mă rog, în calculele de analiză 16 puncte scădere. 48% dintre elevii români, adică aproape jumătate, ating nivelul minim de competență la matematică, 52% la lectură și 54% la științe. Asta înseamnă că suntem sub mediile țărilor membre, care medii sunt în general de 65, 69 și 74%. Poți să vezi mai multe detalii și pe relatările ministerului, dar și în multe alte articole de specialitate, dacă dorești. Asta era ca o concluzie, ca un trigger, să zicem, pentru cine și-ar dori să facă săpături pe această linie a analizelor de educație. Dario G și Carnaval avem în minutele următoare. Este un carnaval din Paris în anii 90, mai în partea a doua, mai exact în 98. Această piesă făcea furori atunci în toată lumea, nu numai în Paris.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

6 și 40 de minute în această dimineață de miercuri, o dimineață din prima săptămână de școală. Și apropo de asta, nu știu, că știai, România este țara din Uniunea Europeană cu cel mai mare număr de elevi per profesor în învățământul primar. Avem o medie de 18,2, cum este la statistică, pentru anul 2024. După România ar veni Cehia, Franța, Olanda, Germania. Astea au undeva în jur de 15 elevi la un cadru didactic și media este de 13,3 la nivelul Uniunii Europene. Sunt date Eurostat, în cazul în care vrei mai multe detalii, poți acolo. Ăsta este sistemul de statistică la nivel european, să zicem așa, informații oficiale, clare. Desigur, vorbim de anul 2024, dar miram aș să fie o mare diferență din acest punct de vedere între 24 și anul pe care îl avem.

0: Vanessa Carlton în minutele următoare. 1000 Miles, bună dimineața!
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Diferit.
1: Simți muzica,
2: simți diferența.

6:46 de minute. Să știi că dimineața asta poate fi potrivită și pentru o cafea bună și pentru o analiză de economie, chiar dacă poate nu este atât de bună, că ea cumva merge, nu știu, pe o singură susținere deocamdată, investițiile în infrastructură făcute cu bani europeni. Așa cum arată de altfel o analiză pe care am văzut-o pe platforma Curs de Guvernare, poți să intri acolo pentru detalii. Să știi că analiștii financiari au tăiat din estimările de creștere economică pentru anul ăsta, pentru că restul domeniilor cumva trag în jos, să zicem așa. Oamenii cumpără tot mai puțin din cauza prețurilor mari și na, asta se vede direct în vânzările din magazine, în scăderea salariilor reale și așa mai departe. Banii băgați în șantiere, în autostrăzi, au ajutat mult domeniul construcțiilor, dar asta nu a fost de ajuns, na, ca să acopere toate găurile care au fost lăsate de industrie, de comerț,

0: na, minusurile care s-au făcut. Fabricile produc mai puțin, consumul populației frânează foarte mult toată activitatea, practic tot ce am câștigat pe partea de investiții publice, să zicem așa, s-a pierdut pe partea de cumpărături și de producție. Ama pentru lunile următoare, n-aș putea să spun că am auzit că ar fi semne de revenire spectaculoasă a consumului. Oamenii în continuare sunt destul de prudenți, sunt și o parte din categoria asta, probabil și tu, adică nu te hazardezi să cumperi ceva numai pentru că vrei, te gândești, băi, oare chiar am nevoie, oare chiar trebuie acum? Da, cam așa stau lucrurile și la nivel individual și cred că și la nivel de diverse organizații. Investițiile din bani europeni rămân singurul motor care încă mai funcționează. Da, dar oricum și ritmul ăsta s-ar putea domoli pe măsură ce se apropie termenele limite pentru proiecte și am văzut și guvernanții, mă rog, parlamentari, mă, toți reprezentanții, nu pot să dau vina numai pe guvern sau pe parlament, că e așa un amalgam, cumva toți sunt foarte speriați că, vai de mine, nu știu dacă sunt chiar buni banii ăștia, ce sacrificii trebuie să... Tot sacrificiul trebuie să-l faci, băi, omule care ești reprezentant al statului ăsta, tot sacrificiul, mai ales al tău. Mai ales altul ăsta nu simt. Eu ca cetățean nu simt niciun sacrificiu să facă un om care așa a zis că el se pune în slujba cetățeanului. Nu simt asta, mă. Nu simt. Pur și simplu. Mi se pare că prima oară te așezi acolo într-o barcă în care te uiți în stânga, în dreapta, să fie toată lumea din, mă rog, tagma ta așezată, da? Să nu fie cumva niște minusuri, vai, niște sacrificii pe care cineva să le facă. Nu. A, că sacrificiile le purtăm noi, oamenii obișnuiți, păi astea nu prea le vezi. Da, mi se pare că dacă nu le vezi, înseamnă că nu ești în poziția în care trebuie și atunci poate că ar trebui să vină altcineva. Da, în fine, asta este poziția mea de simplu om care simte cumva minusul ăsta în toate, în producție, în viață, în astea. În fine, dacă lucrurile s-or mișca, cine știe, poate om avea anul viitor unul mai bun, că anul ăsta e cum e. Dar, iată, surprinzător, atâtea luni au trecut deja. Aproape că nu-mi vine să cred că suntem în septembrie, dar suntem în septembrie, 9 septembrie și totuși încercăm să găsim resurse pentru a merge mai departe. Încercăm să ne gândim la lucruri bune apropo de toamna asta, să ne gândim chiar la cum ne vom petrece sărbătorile și, mă rog, perioada pe care o vom avea în perspectivă, adică, da, suntem oameni normali până la urmă, din acest punct de vedere, nu putem să punem totul pe pauză, dar ne-am dori să fie toate mai bune, să se așeze toate mai bine, să se așeze și piesele faine. Am pregătit o piesă de la Desiree, Life, este de la finalul anilor 90, e faină, o ascultăm în continuare cu plăcere.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 6:53 de minute, hai că mai zic încă o chestie apropo de faptul că suntem în activități care ne atrag atenția asupra școlii. Să știi că utilizarea inteligenței artificiale pentru rezolvarea temelor a devenit o practică destul de obișnuită pentru unul din patru elevi români. Dar experții vin și avertizează că obiceiul ăsta ascunde niște pericole, să le zicem așa. Pe lângă impactul direct asupra educației, aplicațiile folosite de copii vin cu niște riscuri destul de mari de securitate cibernetică. Da? Ca să poată să scaneze cerințe, multe dintre ele cer acces la camera telefonului și, mă rog, la diverse alte fișiere, dar solicită cumva abuziv și permisiunea pentru lista de contacte, istoric de navigare, locație, date bancare. Până la urmă, la ce trebuie, frate, să aibă acces la contul meu bancar? Dacă îi cer să-mi facă temele la matematică, extragem nu știu ce radical sau mai știu ce altă treabă i-aș solicita pentru temă, că la temă nu-mi spune, se dă contul bancar al elevului sau al părinților, nu? E un pic tricky acolo. Da, că datele astea, odată colectate, ele sunt transferate pe anumite servere externe și pot fi vândute pe darknet. De ce nu? Că am tot auzit și am tot văzut și în vara asta cât am experimentat, cât s-au mișcat neconform anumite informații, da? În fine, oricum nu ar fi normal, eu cel puțin nu văd chestiunea asta și cred că este o modalitate prin care tu poți să refuzi accesul la acele date și să permiți doar pentru, nu știu, fișierul care conține ipoteza în discuție, dar pentru aia trebuie să știi, să intri acolo și să faci setările respective, știi? Mai dincolo de riscurile de confidențialitate, specialiștii în educație atrag atenția că delegarea temelor către inteligența artificială afectează până la urmă și dezvoltarea cognitivă a celor mici, pentru că practic aduce la o învățare superficială, reduce capacitatea de gândire critică, creează o dependență destul de dăunătoare de tehnologie și așa mai departe. E foarte bine să integrăm tehnologia în viața noastră de zi cu zi și în procesul de educație, dar trebuie mult mai temperat decât pare că au luat-o lucrurile în prezent. O să mai povestim despre asta. Suntem pe final de oră, ne întâlnim cu Gia Crăciun pentru jurnalul de știri de la ora 7. Irina Gașparsun, ne auzim în ora următoare tot aici.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Zalăul,
3: Zalăul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil. Radio Transilvania. ANSVSA verifică în școli și grădinițe siguranța alimentelor și condițiile în care este pregătită hrana copiilor. Pensiile private ale românilor finanțează statul. Fondurile au investit 157 de miliarde de lei în titluri de stat. Și aflăm care este topul celor mai bine plătite domenii din România. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
0: ANSVSA a declanșat controle la nivel național în școli, grădinițe, creșe și la firmele de catering care asigură hrana copiilor. Verificările au început odată cu noul an școlar și urmăresc prevenirea toxinfecțiilor alimentare. Inspectorii de SVSA controlează igiena bucătărilor, documentele de autorizare, proveniența și valabilitatea alimentelor, precum și condițiile de depozitare, preparare și transport. În cazul unor nereguli grave, produsele periculoase vor fi retrase, iar cantinele sau blocurile alimentare pot fi amendate, suspendate temporar ori închise. ANSVSA le cere școlilor să verifice atent mâncarea recepționată și condițiile de livrare. De asemenea, și părinții pot sesiza neregulile la call center-ul ANSVSA. Fondurile de pensii private ale românilor au ajuns să administreze sume uriașe, iar o parte importantă din acești bani finanțează statul. Peste 157 de miliarde de lei din pilonul 2 și pilonul 3 sunt investite în titluri de stat. Fondurile de pensii private obligatorii aveau active în valoare de 246,8 miliarde de lei la finalul lunii iulie din 2026, în creștere cu 39% față de nivelul înregistrat la aceeași dată anul trecut, conform statisticii Autorității de Supraveghere Financiară. Contribuțiile încasate în luna iulie acestui an au fost în valoare de 2,01 miliarde de lei, în timp ce contribuția medie a fost de 437 de lei. ASF precizează că la finalul lunii iulie, fondurile de pensii private obligatorii aveau peste 8,5 milioane de participanți. De asemenea, fondurile din pilonul 3 aveau active în valoare de 9,14 miliarde de lei. Pensionarii cu venituri de cel mult 3.000 de lei vor primi luna decembrie 2026 a doua tranșă ajutorului financiar acordat de guvern pentru compensarea creșterii costului vieții. Suma va fi de 500, 400 sau 300 de lei, în funcție de veniturile din pensii aferente lunii noiembrie. Plata se face automat, fără depunerea unei cereri. În același timp, indexarea generală a pensiilor rămâne suspendată în 2026, valoarea punctului de referință fiind menținută la 81 de lei. Legea prevede revenirea la mecanismul de indexare începând din 2027. La venituri care depășesc 3.000 de lei, ajutorul nu se acordă. Cele mai recente date disponibile arată că România avea la sfârșitul lunii iulie 2026 peste 4.600.000 de pensionari, iar pensia medie era de 2.785 de lei. Valoarea drepturilor de pensie aferente unei singure luni depășea 13 miliarde de lei. Doar 2,5% din totalul românilor angajați au salarii de peste 3.500 de euro, adică aproape 18.400 de lei. La polul opus sunt cei care câștigă salariul minim pe economie. Numai puțin de 40% dintre contractele active sunt remunerate cu mai puțin de 3.000 de lei net. În prezent, 122.400 de angajați câștigă peste 3.000 de euro lunar, iar în această categorie intră tot mai mulți manageri, specialiști, seniori, experți IT, financiari și angajați din energie, petrol și gaze, telecom sau consultanță. Aproape 300.000 de salariați câștigă peste 2.000 de euro net, iar 10 sectoare au trecut în medie de acest prag. În prima parte a anului, extracția petrolului și gazelor a urcat chiar la peste 15.000 de lei net și a depășit temporar IT-ul. În iunie însă, veniturile din unele activități energetice au scăzut după dispariția unor prime și bonusuri acordate în lunile precedente. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
2: Frumos, Gia, ora 7 și 4 minute în acest moment în orașele din Transilvania. Temperaturile sunt cuprinse între 9 și 14 grade Celsius, ca să fiu mai detaliată. 9 grade se înregistrează acum la Beclean, ca media orașului. Avem 10 grade la Bistrița, la Luduș, dar și la Mediaș, 11 grade la Cluj, 11 și la Zalău, la Turda, tot 11. Avem 13 grade în acest moment la Carei, la Aleș, de asemenea și 14 grade la Oradea, la Satu Mare și la Beiuș. Un cer însorit în toată Transilvania se anunță pentru această dimineață, iar intervalul de maxime este cuprins între 27 și 31 de grade Celsius.
1: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
3: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Ei bine, pe șosele lucrurile sunt un pic aglomerate în unele părți ale Transilvaniei și în unele zone de oraș poate mai aglomerat. Dacă e să luăm un traseu mai cunoscut, hai să vedem, uite, din Baciu, din centru, zona metropolitană a Clujului, da, mergând până în piața Mărăști, ne calculăm între 27 și 32 de minute în funcție de traseul pe care îl vrem folosit. Dacă mergem pe la tăietura Turcului, 32 de minute, 27 de minute însă dacă alegem să mergem pe varianta cu gară. Iar dacă pornim din Apahida, din centru, și vrem să ajungem în piața Avramiancu, ne calculăm 30 de minute. Dacă pornim în acest moment din Florești, din centru, zona sensului giratoriu, și vrem să ajungem în piața Unirii, ne calculăm 27 de minute. Iar dacă ne luăm o altă zonă din Transilvania, uite, de exemplu, în zona Oradiei, din Oșorhei, din centru pornind, să ajungem în Ioșia, ne calculăm 16 minute, ceea ce este un timp destul de rezonabil pentru acest traseu, iar din Sântion, din centru și până în Velența, 18 minute dacă mergem pe zona de centură, zona un pic ocolitoare, iar dacă mergem pe zona industrială directă, cum ar veni, 21 de minute.
1: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de miercuri. Este un 9 septembrie fain, 9-a, sigur nu din 2029, că mai avem până atunci, dar din 2026, un an pe care îl ducem, chiar dacă pentru unii pare mai greu. Pentru alții, poate este doar un moment sau, mă rog, o perioadă în care ne încălzim mai bine motoarele, că anul viitor, rupere!
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania. Baby,

0: 7:13 în această dimineață de miercuri, o dimineață de septembrie în care ne gândim oare cum va fi. Acum fix nu știm clar cum va fi, dar ne așteptăm conform unor scenarii. De exemplu, dacă ne întrebăm cum vor fi pensiile, că na, unii spun, băi, nu se va mai putea cu pensiile, cu astea. Sistemul public de pensii înțeleg că nu va intra totuși în colaps, dar va avea niște dificultăți financiare tot mai mari începând cu anul 2029. Atunci se așteaptă ca anumite generații mai numeroase, da, să înceapă să se pensioneze. Cum să zic, o situație în care se așteaptă ca pensiile să trebuiască să fie indexate prudent anul viitor, da, pe 2027, dar oricum discuția despre majorarea vârstei standard de pensionare e prematură, atâta timp cât există categorii care ies din activitate la 45 și 50 de ani de astea, vârste foarte neînaintate, după cum am văzut zilele astea au fost o felul de discuții legate de pensii și de cum se va gestiona toată situația în perspectivă și am considerat că e, cred că, una dintre cele mai pertinente treburi. Dom'le, sunt eu și eu personal. Gândește-te și tu. Dacă ai fi, în ce condiții ai fi de acord ca vârsta de pensionare să se mărească? Da, un exemplu, de la 65 să crească la 67. Eu cred că dacă toată lumea ar vedea că există o corectitudine generală, ar accepta până la urmă, înțelegând că, băi, nu este altă formă, o altă formă pe care să poți să o adopți pentru a merge lucrurile bine mai departe. Și așa că, da, o să accepți încă 2 ani, da? Dar să vezi această corectitudine, că într-adevăr și eu să fiu la 65 de ani și să trebuiască să mai duc încă 2 ani la serviciu și să mă uit că de fapt copiii mei sau, mă rog, alții care sunt în jur la 45 de ani au ieșit deja la pensie, adică să fim serioși, nu cred că aș putea să înghit gălușca asta foarte bine. Dar este doar o părere deocamdată, e o viziune, pentru că lucrurile încă nu s-au coagulat în mod concret, nu există o procedură foarte clară în care să, da, uite, să mergem și să, sau nu știu, să stăm cu sufletul la gură că poate mâine se decide asta. Discuții sunt și în spațiu public sunt discuții și e normal să fie așa, pentru că e o chestiune care e foarte importantă, afectează foarte mult dintre oameni și până la urmă ne afectează aproape pe toți. Mă rog, cei care au ieșit la pensie, asta e, au ieșit, dar cei care urmează sunt foarte mulți. Poate chiar o întrebare interesantă ar trebui să lansăm, uite, să vorbesc cu colegii de redacție și în câteva minute să lansăm în acest spectru o întrebare pe pagina de Facebook. Deocamdată ne întâlnim cu Miles Smith și Nice to Meet You.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit. Simți muzica.
2: Simți

0: Enrique Iglesias nu are nimic de a face cu pensiile din țara noastră și nici nu ar trebui, dar ne încântă din când în când. Uite acum bailam ăsta, ce fain single. Ora 7:23 de minute, pe pagina de Facebook te invit să intri și să lași răspunsul tău, care poate fi oricât de simpatic sau de brutal, în funcție de cum te simți apropo de subiectul pe care l-am lansat acolo. Dacă ar trebui să accepți majorarea limitei de vârstă pentru pensionare cu o singură condiție, care ar fi acea condiție? Că vorbeam mai devreme, poate unii consideră că ar fi acceptabil să se mărească vârsta de pensionare în condițiile în care nu ar mai fi pensii speciale, de exemplu. Sau poate unii ar considera că majorarea ar putea să fie valabilă doar pentru anumite persoane, adică nu toată lumea să continue cu prelungirea asta de activitate în câmpul muncii, să existe și acolo o diferențiere și, mă rog, să fie niște criterii clare. Sau poate altcineva ar spune că fiecare an suplimentar de muncă ar putea să aducă o creștere clară pensiei, că până la urmă te poate motiva și asta. Băi, sunt de acord să lucrez încă 2 ani în loc de 65 să fie până la 67, dar ăia ultimii 2 ani să fie ca lumea. Ceea ce, da, ar putea să fie interesantă perspectiva asta, mi-a dezvăluit-o cineva chiar ieri și am fost surprinsă că nu m-am gândit și eu la așa ceva. Așa că uite, poate împreună găsim tot felul de lucruri interesante apropo de chestiile care sunt în preajma noastră. În această dimineață, eventualitatea creșterii limitei vârstei de pensionare, în loc să fie 65, așa cum, mă rog, e general acum, general, să fie, dați voi oricât, nu știu, 67, 68, Doamne ferește, nu știu, e o chestiune la liberă exprimare. Pe pagina de Facebook Radio Transilvania, când ai un minut, două sau trei, te aștept să lași comentariul tău.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri,
2: așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania,

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah,

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Zalăul,
3: Zalăul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, suntem într-o dimineață faină în care ne întâlnim cu jurnalistul Sebastian Olaru să vedem care este propunerea de articol pe care o primim în această dimineață. Bună dimineața, Sebi!
4: Bună dimineața, Irina! Am pregătit pentru astăzi o știre cu Castelul Banfi din Nușfalău, restaurat și redeschis pentru turiști. Castelul Banfi din Nușfalău, județul Sălaj, a fost restaurat și redeschis pentru turiști după 10 de ani de degradare. Reședința a aparținut familiei Banfi, aceeași familie care a deținut castelele din Bonțida și Răscruci și Palatul Banfi din Cluj-Napoca. Potrivit preotului reformat Sioni Levente, familia deținea terenuri în Nușfalău încă din 1372. Actualul castel baroc a fost construit cel mai probabil în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea. Inventarele istorice menționează saloane elegante, o cameră de biliard, un salon cu pian și o bibliotecă de aproximativ 2000 de volume, inclusiv cărți rare. În 1936, castelul a fost vândut bisericii reformate, iar după război a fost folosit ca maternitate, cabinet medical și școală specială. A fost naționalizat în 1948 și redobândit de biserica reformată în anul 2008, într-o stare avansată de degradare. Am așteptat 20 de ani ca să putem restaura acest castel, spune Sioni Levente. Lucrările au început în 2025 și au fost finalizate în luna august a acestui an, în doar 16 luni, cu o finanțare de 1,4 milioane de euro prin programul România Atractivă, finanțat prin PNRR. Proiectul a beneficiat și de 400.000 de euro din partea guvernului Ungariei, iar investiția totală a depășit 2 milioane de euro, precizează viceprimarul comunei Nușfalău, Ferenc Levente. Castelul găzduiește acum expoziții de etnografie, pictură, viticultură și o expoziție dedicată familiei Banfi și poetului maghiar Aron Janos, originar din Nușfalău. Reabilitarea castelului este o mare bucurie, nu doar pentru maghiarii din zonă, ci pentru întreaga comunitate și chiar pentru întreg județ. Județul, afirmă Sioni Levente. Castelul poate fi vizitat de marți până sâmbătă, iar turiștii pot beneficia și de ghidaj.
3: Mulțumesc foarte frumos, Sebastian Olaru, iată, cu acest articol recomandat în graiul Sălajului.
1: Muzică bună.
5: Muzică bună.
6: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
2: Radio Transilvania.

0: Just Dance, Lady Gaga cu Colby Downey. S-am ascultat la Radio Transilvania. Ora 7:37 de minute. Pe pagina de Facebook o întrebare foarte simplă. Dacă arta, adică simplă, sigur, poate fi complexă dacă vrei, dar ea sună cam așa: dacă ar trebui să accesezi majorarea limitei de vârstă pentru pensionare cu o singură condiție, care ar fi acea condiție? Care ar fi condiția care ție ți s-ar părea că ar face toată situația asta de creștere a limitei de vârstă rezonabilă? Păi, cumva să înțelegi pentru că puncte, puncte, și să completezi cum crezi tu că ar fi mai potrivit pentru tine în acest concept pe care l-am luat noi un pic la analizat. În urmă cu câteva minute dădeam exemple de câteva condiții, dar deocamdată aș vrea să te las pe tine să te gândești care ar fi, după părerea ta, condiția care ar putea să justifice cu adevărat creșterea limitei de pensionare, da? Vârsta la care să iasă cineva la pensie la modul general. Te aștept pe pagina de Facebook, un comentariu, găsești și în story această întrebare, vezi unde ți este ție mai ușor.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Topic și Becky G la Radio Transilvania, ora 7:41. Dacă mergem la serviciu mai mult timp, stăm în trafic mai mult timp, adică așa, pe întinderi. Dar și din punct de vedere al statului în trafic, zi de zi avem niște recorduri, să zicem așa, aproape recorduri. Am văzut că românii petrec în medie 53 de minute în trafic în fiecare zi ca să ajungă la locul de muncă și înapoi acasă. Ai o durată care plasează țara noastră în, să zicem, în partea superioară a clasamentului european în ceea ce privește timpul alocat navetei. Cumva la egalitate cu Olanda, iar media la nivelul Uniunii Europene este de 48

0: Suntem de aglomerat, viteze reduse de deplasare, ambuteiaje frecvente, mai ales în marile orașe, de-astea. Studiul arată că percepția asupra navetei, că faci naveta asupra navetei, nu spațiale, ci terestre, variază foarte mult de la o țară la alta. Nu depinde exclusiv de numărul de minute petrecute pe timp, pe drumul pe care l-ai înspre și de la serviciu. În Belgia, de exemplu, acolo avem 13% dintre angajați care sunt considerați super navetiști pentru că petrec peste 2 ore zilnic în trafic, dar doar o treime dintre ei consideră drumul ăsta ca fiind timp pierdut. Că, na, știu ei ce să facă, să se organizeze bine și să încorporeze cumva timpul de mers, de făcut naveta, să-l încorporeze în programul zilnic. La fel de puțin își doresc să lucreze mai mult de acasă. Adică au zis, băi, de ce să lucrez de acasă? Că, na, oricum mă organizez foarte bine, chiar dacă stau pe drum oareși cât. În schimb, pentru angajații din România, problema principală rămâne infrastructura urbană, care e cam, cum să zicem frumos, e deficitară. Da, transformă și o distanță scurtă de parcurs într-o deplasare lungă și obositoare. Sunt chiar mai multe persoane pe care le cunosc, deci dacă numai eu cunosc, îți dai seama că în realitate ar fi mult mai mulți, care au ales să se mute tocmai pe fondul ăsta. De exemplu, în perioada trecută am întâlnit surprinzător de mulți oameni care s-au mutat din Florești în alt oraș, fie în Oradea, fie în Baia Mare, pentru că nu mai voiau să facă naveta în fiecare dimineață și respectiv după amiază pe relația Florești-Centrul Clujului. Și după câțiva ani, într-o ședință cu familiile, mă rog, a fost un scenariu relativ comun, au zis, gata, vindem ce avem pe aici și ne cumpărăm altceva într-un oraș care să aibă un trafic mai bine de gestionat, mai ușor de gestionat. Da, se întâmplă, este o realitate din preajma noastră. Dar până la urmă și asta e o chestie destul de ok, să ai varianta asta. Băi, să poți să te muți, să zici, nu mai vreau aici, astea sunt condițiile, n-am cum să schimb condițiile, hai, mă iau și mă duc. Și important este să cauți înainte bine, astfel încât locul în care să te muți să-ți placă. Asta e o treabă care mi se pare foarte faină. Ok, treburile astea cu, vai, casa în care am crescut sau mai știu eu, în care m-am născut, aș fi vrut acolo să stau, astea sunt niște sentimentalisme care mai puțin se fac compatibile cu realitatea de astăzi. Dar dacă o luăm la modul pragmatic, cred că e foarte bine ca fiecare să poată să se mute acolo unde consideră că îi este bine și să-și desfășoare toate activitățile, să găsească tot ce îi ok, să bifeze practic foarte bine la capitolele importante pe care le are cineva. Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania să spui care este opinia ta apropo de chestiunea cu creșterea vârstei, dar am pus-o noi într-un context mai simpatic în această dimineață. Dacă ai acceptat treaba asta cu o singură condiție, care ar fi acea condiție? Te aștept cu răspunsul tău în comentarii pe pagina de Facebook Radio Transilvania.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: No Mercy. Și această piesă faină din anii 90, după cum bine știi, avem o selecție super faină de muzică din 90 și până azi, 90, anii 2000 de început, chiar aproape din fiecare an super hiturile au fost selectate, astfel încât până în 2026 să ne placă toate alegerile. Și cred că e foarte bine, o rețetă de succes din punctul meu de vedere. Ne întâlnim și mâine dimineață, începând cu ora 6, să facem o trezire bună împreună, eu cu tine, tu cu mine, și uite așa mergem înainte. Irina Gașpar sunt, o zi excelentă îți urez.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi. Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: publicitate.
1: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Zalăul,
3: iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil. Radio Transilvania.
1: Elevii din învățământul preuniversitar beneficiază de călătorii gratuite cu trenul în anul școlar 2026-2027. CSAT a aprobat planul de înzestrare a Armatei României pentru următorii 10 ani. Și în premieră pentru țara noastră, județul Harghita a obținut certificarea internațională Green Destinations, categoria de argint. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Elevii din învățământul preuniversitar beneficiază și în acest an școlar de bilete și abonamente lunare gratuite la tren clasa a doua, indiferent de categoria trenului, regio, interregio sau intercity. Până la 30 septembrie, facilitățile pot fi acordate și pe baza carnetului sau legitimației de elev vizate pentru anul școlar 2025-2026. Din 1 octombrie este obligatorie viza pentru noul an școlar. Biletele gratuite pot fi obținute de la casele de bilete, agențiile CFR Călători, online și de la automatele din stații. Abonamentele pot fi procurate și prin aplicația CFR Călători. La control, elevii trebuie să prezinte biletul sau abonamentul valabil și un document de identitate. Consiliul Suprem de Apărare a Țării a aprobat ieri planul de înzestrare Armatei României pentru perioada 2027-2036. Documentul corelează necesarul de echipamente militare cu resursele financiare alocate apărării pentru următorii 10 ani. CSAT a discutat și programul Armata României 2044, care vizează atât modernizarea și înzestrarea forțelor armate, cât și profesionalizarea acestora și adaptarea la noile amenințări. În contextul planurilor Statelor Unite de a redimensiona și redisloca forțele militare din Europa, România consideră menținerea cooperării cu Washingtonului esențială pentru securitatea națională. CSAT anunță că în lunile următoare vor fi luate mai multe decizii în acest sens. A fost analizată și implementarea contractelor prin programul European Safe. Țara noastră și-a asumat ca până în anul 2035 să aloce pentru apărare 5% din PIB. Veniturile nete anuale declarate de contribuabil din cedarea folosinței bunurilor au ajuns la 2,3 miliarde de lei în 2025, potrivit datelor transmise de Agenția Națională de Administrare Fiscală la solicitarea Econometia. În același timp, în perioada 2021-2025, au fost înregistrate la fisc peste 1,3 milioane de contracte de locațiune. Numărul contractelor a crescut constant până în 2024, când a ajuns la peste 313.000 într-un singur an, pentru ca în 2025 să scadă la circa 297.000. Pentru anul 2026, ANAF a transmis separat cifra aferentă lunii iulie, 178.912 contracte de locațiune înregistrate. ANAF precizează că datele privind veniturile din chirii nu sunt încă disponibile pentru anul 2026. Motivul este termenul de depunere a declarației unice. În premieră pentru România, județul Harghita a obținut certificarea internațională Green Destinations, categoria de argint. Experții au evaluat modul în care este dezvoltat turismul sustenabil și au apreciat că localnicii își păstrează și promovează tradițiile și gastronomia. Destinații din Suedia, Olanda și Franța au luat de-a lungul timpului punctaje mai mari. Cu hoteluri mici, cabane și pensiuni răspândite printre dealuri, Harghita misează pe un turist care păstrează echilibrul dintre numărul de vizitatori, natură și comunitățile locale. Lacul Sfânta Ana, singurul din Europa Centrală și de Est format într-un crater vulcanic, este cel mai căutat obiectiv din zonă. Totuși rămâne un loc liniștit. La Băile Tușnad, natura a devenit și loc de joacă și spațiu de învățare. Într-un parc de aventură amenajat cu materiale naturale, copiii pot cerne sedimente în apă, asemenea căutătorilor de aur. Pot descoperi minerale sau se pot transforma pentru câteva ore în paleontologi care dezgroapă fosile. Sunt Gia Crăciun, iar acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Zalău, cu Alex Podariu.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Gio, mulțumim pentru știrile Radio Transilvania. E timpul să vorbim și despre vremea. Vremea este călduroasă, cerul va fi mai mult senin, variabil spre sfârșitul intervalului, temperaturile maxime între 27 și 33 de grade, minimele nopții între 10 și 16 grade, ne anunță Aneta.
4: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: În acest moment se circulă bine pe drumurile din orașul și județul nostru, ceva mai aglomerat doar în jurul școlilor și a liceelor. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că traficul în orașul și județul nostru se desfășoară în condiții normale, cu excepția rutelor, arterelor rutiere, din apropierea școlilor, liceelor, unde e ceva mai aglomerat. Pentru circulație în siguranță se recomandă conducătorilor auto mai multă atenție în jurul școlilor și a liceelor, să adapteze viteza, la starea drumului și condițiile de trafic. Este se asigură înainte de fiecare manevră, evitându-le pe cele riscante, să mărească distanța de siguranță între autovehicule și să respecte toate regulile de circulație, adoptând o conduită vigilentă la volan, cu mare atenție pe tot parcursul traseului, în special în jurul școlilor. Eu vă doresc să aveți parte în continuare de un drum bun spre destinațiile selectate cu Road Transilvania pe aproape.
0: Din Transilvania.
2: Live.
0: În FM,
2: online
0: și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: E miercuri 9 septembrie, rămâi cu noi și astăzi. Să aflăm împreună ce e important, util și fain de știut de pe acasă. Începe programul nostru local de astăzi, 5 ore cu vești de pe aproape și super cântece minunate din 90 până azi. Alex Marius Podariu sunt eu. România a primit 100 de miliarde de euro și a dat 36 de miliarde de la aderare. Deci suntem pe un plus de 70 de miliarde. Toate sunt fonduri nerambursabile, iar informațiile sunt oficiale. Nu povești pe târnat sau la curasobei. Te ascultă la Radio Transilvania, I Don't Need a Man, Pussycat Dolls, să ne fie și astăzi cât mai bine cu Radio Transilvania în difuzoare. Bună dimineața, Transilvania!
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: România a primit 100 de miliarde de euro și a dat, rețineți, 36 de miliarde de la aderare. Deci suntem pe un plus de 70 de miliarde. Toate sunt fonduri nerambursabile, iar informațiile sunt oficiale, nu povești aiurea la gura sobei sau pe târnați. România a primit 105 miliarde de euro de la Uniunea Europeană de la momentul aderării și până în prezent și a plătit 34,3 miliarde de euro, ceea ce înseamnă un beneficiu net de 70,7 miliarde de euro. Fondurile europene au finanțat proiecte majore de infrastructură și dezvoltarea României, dar și investiții în educație și sănătate. Fondurile Uniunii Europene sunt folosite pentru autostrăzi, drumuri, școli, grădinițe, creșe, spitale și dotări cu aparatură modernă, canalizare și alimentare cu apă, gaze sau sprijin pentru IMM-uri. Agricultura și dezvoltarea rurală beneficiază de sprijin european considerabil. Propunerea Comisiei Europene pentru intervalul 2028-2034 prevede o alocare totală de 60,2 miliarde de euro pentru România, 54,6 miliarde de euro alocare generală, 1 miliard de euro pentru migrație, securitate și afaceri interne și 4,6 miliarde de euro pentru fondul social și pentru climă. România a primit de la Uniunea Europeană, de la data aderării și până în prezent, aproape 70 de miliarde de euro și a contribuit la bugetul Uniunii cu 24,20 miliarde de euro. Din cele aproximativ 70 de miliarde de euro primite de România de la data aderării, aproximativ 45 de miliarde au venit în perioada 2007-2013 și 33 de miliarde între 2014-2020. România a înregistrat o dezvoltare accelerată în urma aderării la Uniunea Europeană, cu o convergență semnificativă către media europeană, iar fondurile nerambursabile au avut un rol important în reducerea decalajului. În contextul unor politici fiscale mai relaxate, care au ajutat dezvoltarea economiei locale, fondurile Uniunii Europene au reprezentat pilonul financiar în jurul căruia s-a construit strategia de investiții mari a statului român.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Zalău.
1: Radio Transilvania.

Ești în Pro Transilvania, sună fie dimineața de miercuri, super fresh și plăcută. Zilele trecute, Municipalitatea Zălăoana a aprobat în ședința Consiliului Local o suplimentare a bugetului destinat elevilor cu cerințe speciale. Fondurile vor fi alocate către mai multe școli generale pentru achiziția de materiale didactice adaptate și pentru formarea cadrelor didactice, astfel 12 unități de învățământ din județul nostru vor beneficia de aceste fonduri suplimentare până la sfârșitul acestui an școlar. Iubești Sălajul, iubești Radio Transilvania, cântece deșteptătoare plus poveștile județului tău, aici în Made in Zalău. Neața bună!

0: sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă stația Petrom. La MotoStart, în această perioadă, sunt reduceri considerabile de prețuri. Dacă vrei să vezi modelele, prețurile și ofertele de sezon, intră pe www.motostart.ro.
4: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Și mergem mai departe pe același ritm fresh, matinal, pozitiv, vesel cu zâmbetul pe buză. Dis de dimineață aici în Made in Bairro, Transilvania, programul nostru local. Musai să păstrezi frecvența noastră toată ziulica de miercuri. Hipaton cu Norma Jean Martin imediat, Out of My Head, plus ceva de prin anii 90 de la Culture Club, I Just Wanna Be Love. După care vorbim și despre vreme, cum va fi vremea regiunea noastră în următoarele două săptămâni, plus o updatare de atenționare meteo, cod galben prin regiunea noastră. Câteva județe sunt prinse astăzi sub cod caniculă și tot atunci câte grade sunt acum prin regiunea noastră, să spun mintea naș. Să-ți fie ziua faină cu spor în toată.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Ia să vedem, ia să aflăm cum se anunță vremea în următoarele două săptămâni pe aici, pe la noi. ANM a anunțat prognoza meteo până inclusiv duminică 20 septembrie. Vremea se încălzește în această zile cu temperaturi ce ajung chiar și în pragul caniculei. Ulterior, temperaturile vor scădea semnificativ, iar ploile se vor extinde în mare parte din regiunea noastră, arată prognoza ANM pentru următoarele două săptămâni. În regiunea noastră, media valorilor termice diurne crește în această perioadă de la 24-26 de grade spre 30-35 de grade în zilele de 9 și 10 septembrie. Asta și mâine, când în vestul și nord-vestul regiunii vremea va fi călduroasă, apoi temperaturile maxime vor scădea semnificativ în perioada 11-15 septembrie spre valori apropiate de cele normale, respectiv medii de 22-24 de grade. Ulterior, săptămâna viitoare, până la sfârșitul perioadei 19-20 septembrie, acestea vor mai crește ușor spre o medie de 26 de grade. Ușoare oscilații termice vor fi și la valorile nocturne, astfel media acestora va crește de la 7-8 grade spre 14-15 grade în nopțile de 11 și 12 septembrie, după care vor scădea între 10 și 12 grade. În intervalul 12-13 septembrie vor fi averse pe arii mai extinse și izolat moderate cantitativ, 10-15 litri pe metru pătrat, dar temporar ploi în general slabe cantitativ vor fi și în perioada 14-20 septembrie. Și la munte, vreme caldă, 18 grade Celsius, apoi din weekend se mai răcește și ajungem undeva la 5-6-7 grade Celsius, mai ales noaptea sunt așteptate și ploi în weekend, izolat slab cantitativ în perioada 14-20 septembrie. Totodată câteva județe din regiunea noastră se vor afla astăzi sub atenționare meteorologică, cod galben de caniculă, temperaturi deosebit de ridicate, până în 35 de grade Celsius, astăzi între orele 12-18 în Satu Mare, Maramureș, Sălaj, Bihor, Cluj, Arad, Alba Hunedoara, Timiș și Caraș Severin, ne anunță ANM. Haideți să aflăm câte grade sunt acum prin regiunea noastră. La Oradea de avem 18 grade, Cluj-Napoca sunt 13, Brașov 10, Sibiu 13, Târgu Mureș 19, Satu Mare 14, Baia Mare și Alba Iulia câte 13. La Arad avem 19 grade, Hunedoara sunt 18, la Bistrița 12 grade, Zalău 17, Mediaș 15, Deva 12, Turda 14 grade, Tej 10 grade, Huedin 15. Cel mai cald acum în țară la Oravița, în județul Caraș Severin, 25 de grade, iar cel mai răcoare la Miercurea Ciuc, 3 grade Celsius. Suntem cu tine oriunde te-ai afla, chiar dacă ești mai departe de acasă, online pe radiotransilvania.ro sau cu aplicația noastră pentru smartphone, în FM, de drumul la radio, pe frecvența dragă de acasă, să ne facem împreună ziua toată cât mai bună, căutăm starea de bine pe ritmul Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Zalău!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!
3: She said you don't want this heart, boy.

Cine pregătim de știri în câteva clipe Gia Crăciun, ne aduce știrile de ora 9 aici la Radio Transilvania și ne va mai spune atunci că ANSVS a declanșat controle la nivel național în școli, grădinițe, creșe și la firmele de catering care asigură hrana copiilor. Verificările au început odată cu noul an școlar și urmăresc prevenirea toxinfecțiilor alimentare. Amănunte la 9. Eu te aștept chiar după 9 cu super hituri și informații despre vreme, din și cele din trafic, chiar după știri. Însă până la știri îți mai selectez John Legend, Black Eyed Peas și Maroon 5, cu noi Sims Muzica.

0: simți diferența. Neața bună.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum birou pliant Hyundai la doar 99 lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
6: Ce

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Zalăul,
3: iubim
2: muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil. Radio Transilvania.
1: ANSVSA verifică în școli și grădinițe siguranța alimentelor și condițiile în care este pregătită hrana copiilor. Pensiile private ale românilor finanțează statul. Fondurile au investit 157 de miliarde de lei în titluri de stat. Și aflăm care este topul celor mai bine plătite domenii din România. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: ANSVSA a declanșat controle la nivel național în școli, grădinițe, creșe și la firmele de catering care asigură hrana copiilor. Verificările au început odată cu noul an școlar și urmăresc prevenirea toxinfecțiilor alimentare. Inspectorii de SVSA controlează igiena bucătărilor, documentele de autorizare, proveniența și valabilitatea alimentelor, precum și condițiile de depozitare, preparare și transport. În cazul unor nereguli grave, produsele periculoase vor fi retrase, iar cantinele sau blocurile alimentare pot fi amendate, suspendate temporar ori închise. ANSVSA le cere școlilor să verifice atent mâncarea recepționată și condițiile de livrare. De asemenea, și părinții pot sesiza neregulile la call center-ul ANSVSA. Fondurile de pensii private ale românilor au ajuns să administreze sume uriașe, iar o parte importantă din acești bani finanțează statul. Peste 157 de miliarde de lei din pilonul 2 și pilonul 3 sunt investite în titluri de stat. Fondurile de pensii private obligatorii aveau active în valoare de 246,8 miliarde de lei la finalul lunii iulie din 2026, în creștere cu 39% față de nivelul înregistrat la aceeași dată anul trecut, conform statisticii Autorității de Supraveghere Financiară. Contribuțiile încasate în luna iulie acestui an au fost în valoare de 2,01 miliarde de lei, în timp ce contribuția medie a fost de 437 de lei. ASF precizează că la finalul lunii iulie, fondurile de pensii private obligatorii aveau peste 8,5 milioane de participanți. De asemenea, fondurile din pilonul 3 aveau active în valoare de 9,14 miliarde de lei. Pensionarii cu venituri de cel mult 3.000 de lei vor primi luna decembrie 2026 a doua tranșă ajutorului financiar acordat de guvern pentru compensarea creșterii costului vieții. Suma va fi de 500, 400 sau 300 de lei, în funcție de veniturile din pensii aferente lunii noiembrie. Plata se face automat, fără depunerea unei cereri. În același timp, indexarea generală a pensiilor rămâne suspendată în 2026, valoarea punctului de referință fiind menținută la 81 de lei. Legea prevede revenirea la mecanismul de indexare începând din 2027. La venituri care depășesc 3.000 de lei, ajutorul nu se acordă. Cele mai recente date disponibile arată că România avea la sfârșitul lunii iulie 2026 peste 4.600.000 de pensionari, iar pensia medie era de 2.785 de lei. Valoarea drepturilor de pensie aferente unei singure luni depășea 13 miliarde de lei. Doar 2,5% din totalul românilor angajați au salarii de peste 3.500 de euro, adică aproape 18.400 de lei. La polul opus sunt cei care câștigă salariul minim pe economie. Numai puțin de 40% dintre contractele active sunt remunerate cu mai puțin de 3.000 de lei net. În prezent, 122.400 de angajați câștigă peste 3.000 de euro lunar, iar în această categorie intră tot mai mulți manageri, specialiști, seniori, experți IT, financiari și angajați din energie, petrol și gaze, telecom sau consultanță. Aproape 300.000 de salariați câștigă peste 2.000 de euro net, iar 10 sectoare au trecut în medie de acest prag. În prima parte a anului, extracția petrolului și gazelor a urcat chiar la peste 15.000 de lei net și a depășit temporar IT-ul. În iunie însă, veniturile din unele activități energetice au scăzut după dispariția unor prime și bonusuri acordate în lunile precedente. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Alex Podariu, cu informații locale corecte și necesare.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Gio, mulțumim pentru știrile Radio Transilvania. E timpul să vorbim și despre vremea. Vremea este călduroasă, cerul va fi mai mult senin, variabil spre sfârșitul intervalului, temperaturile maxime între 27 și 33 de grade, minimele nopții între 10 și 16 grade, ne anunță Anela.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: În acest moment se circulă bine pe drumurile din orașul și județul nostru, ceva mai aglomerat doar în jurul școlilor și a liceelor. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că traficul în orașul și județul nostru se desfășoară în condiții normale, cu excepția rutelor, arterelor rutiere, din apropierea școlilor, liceelor, unde e ceva mai aglomerat. Pentru circulație în siguranță se recomandă conducătorilor auto mai multă atenție în jurul școlilor și a liceelor, să adapteze viteza, la starea drumului și condițiile de trafic, să se asigură înainte de fiecare manevră, evitându-le pe cele riscante, să mărească distanța de siguranță între autovehicule și să respecte toate regulile de circulație, adoptând o conduită vigilentă la volan, cu mare atenție pe tot parcursul traseului, în special în jurul școlilor. Eu vă doresc să aveți parte în continuare de un drum bun spre destinațiile selectate cu Road Transilvania pe aproape.
0: Din Transilvania,
2: live, în FM, online și pe mobil,
0: începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Lume, lume, lume bună, e miercuri 9 septembrie, uite că se simte deja venirea toamnei cu nopți și dimineți mai răcoroase. În rest, pe aici, pe acolo, mai dă și câte o caniculă. Vremea caldă și frumoasă să mai rămână pe la noi până prin noiembrie. Alex Marius Podoriu sunt eu, cu voi pe la povești astăzi până la ora 13. România a început, apropo, curățenia de toamnă. Cum facem corect curățenia de toamnă înainte de sezonul rece? Aflăm minchenaș. Între timp ți-am pregătit la Radio Transilvania Coldplay Feel Like I'm Falling In Love. Să-ți fie ziua bună, voioasă, spornică și sănătoasă. Bună dimineața!
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Tocmai pe aici România au început, evident, curățenia de toamnă. Cum facem corect curățenia de toamnă înainte de sezonul rece? Există două momente în an în care simțim nevoia să luăm casa de la capăt. Primul este primăvara, când deschidem geamurile după lunile rece de iarnă și vrem să scăpăm de tot ce s-a adunat peste iarnă. Al doilea vine, mai discret, chiar acum, la începutul toamnei, după o vară în care am stat mai mult pe afară, am plecat prin vacanță, am intrat în casă cu un nisip în geantă și am lăsat lucrurile pentru, când avem vreme și timp. Septembrie aduce, inevitabil, întoarcerea la rutină și poate tocmai de aceea curățenia de toamnă nu ar trebui privită ca o zi întreagă petrecută cu aspiratorul în mână. Este mai degrabă un reset. Scoatem din casă ceea ce nu folosim, curățăm lucrurile pe care le ignorăm de obicei și pregătim spațiul pentru lunile în care vom petrece mai mult timp în casă, în interior. Pare contraintuitiv, dar primul pas nu ar trebui să fie aspiratorul. Dacă ștergi praful, aspiri și speli podeaua înainte să strângi obiectele care nu mai au ce căuta în cameră, vei ajunge să faci exact aceeași muncă de două ori. Ia fiecare cameră pe rând și fă un inventar rapid. Revistele adunate pe măsuța de cafea, cosmeticile aproape terminate din baie, cablurile pe care nu mai știi la ce sunt folosite, cutiile păstrate poate vor trebui, n-aș crede, hainele pe care nu le-ai purtat toată vara. Nu trebuie să transform totul într-un proiect radical de decluttering. Este suficient să elimini ceea ce ocupă spațiu fără să-ți mai fie util, apoi după începe curățenia propriu-zisă. Există o ordine care te scutește de muncă inutilă. Încep de sus și termin cu podeaua. Mai întâi corpul de luminat, partea superioară, dulapurile, rafturile și ramele, apoi mobilierul, mesele, noptierele și suprafețele joase, aspiratorul și mopul rămân. Da, ați ghicit ultimele. Altfel, praful pe care îl curăți de pe un raft va ajunge exact pe podeaua pe care tocmai ai spălat-o. Tot acum merită să te uiți la zonele pe care curățenia săptămânală le ocolește aproape întotdeauna, deasupra dulapurilor, sub pat și canapea, în spatele mobilierului pe care îl poți deplasa în siguranță pe plinte, caloriferele și în jurul ramelor ferestrelor, nu pentru că locuința trebuie să fie impecabilă, ci pentru că acestea sunt locurile pe care probabil nu vei mai avea chef să le cureți când începe cu adevărat sezonul rece. Le luăm pe toate pe rând, vorbim pe larg și ora următoare, dăm un reset de toamnă în întâmpinarea iernii și oare pregătim și garderoba pentru iarnă? Aflăm despre aceste lucruri ora următoare. Hai, spor, le-aș ruluit!
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Zalău.
1: Radio Transilvania.

0: Transilvania, ascultarea Transilvania, programul nostru local continuă. Stelajul are 158 de cabinete stomatologice, 103 cu CNAS. Conform datelor centralizate, recent, în județul Stelaj sunt listate 158 de cabinete și clinici stomatologice, dintre care 103 dintre acestea sunt indicate ca având contract cu CNAS. Datele centralizate recent oferă o imagine asupra distribuției cabinetelor din județul nostru, a tarifelor publicate online și a recenziilor Google. Datele au fost colectate în iulie 2026 și actualizate în august 2026. În total sunt listate 158 de cabinete și clinici stomatologice în județul nostru. Dintre acestea, 63 au adresa în Zalău, iar celelalte 95 sunt în restul județului. Pentru 41 cabinete, localitatea nu este completată în sursa consultată, astfel că acestea apar doar la nivelul județului. Distribuția pe localită îți arată diferențe importante. Zalăul are 63 de cabinete, Jiboul 12, iar Șimleu, Silvaniei 7. Fiul Silvaniei, Crasna și Nușfalău au câte 4 cabinete. În Letca și Românași sunt câte 2 cabinete. În alte localități apare câte un singur cabinet. Almașu, Bocșa, Bălan, Piești, Cizăr, Creaca, Cuzăpla, Chilianda, Mirșid, Măeriște, Pericei, Tomeș, Odorhei, Surduc, Sânt Mihai Almașului, Valcău de Jos și Vârșolți. În total, cabinetele stomatologice apar în 27 localități din județ. Distribuția este astfel foarte diferită de la o localitate la alta. În timp ce Zalăul concentrează 63 de cabinete, în numeroase localități există un singur cabinet. Pentru alte 41 cabinete nu poate fi stabilită localitatea pe baza informațiilor publicate în sursa consultată. Pentru pacient, existența unui cabinet este doar una dintre informațiile importante. Contează și dacă acesta are contract cu sistemul public de asigurări de sănătate. Dintre cele 158 de cabinete și clinici stomatologice listate, 103 sunt marcate cu CNAS, conform listei oficiale a Casei de Asigurări de Sănătate Stelaj. Cabinetele cu acest marcaj pot deconta o parte dintre tratamentele de bază în condițiile sistemului de asigurări de sănătate. Pentru pacient însă este foarte important să verifice înainte de programare ce servicii sunt decontate și dacă există disponibilitatea în momentul solicitării. Mergem mai departe, radioul e aproape, avem vești și povești de acasă, tu ești în mei din Zalău la Radio Transilvania. Neața bun!
1: Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Elevii din învățământul preuniversitar merg gratuit cu trenul și în anul școlar 2026-2027. CSAT a aprobat planul de înzestrare Armatei României pentru următorii 10 ani. Iar veniturile anuale nete declarate de contribuabil din cedarea folosinței bunurilor au ajuns la 2,3 miliarde de lei în 2025. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Elevii din învățământul preuniversitar beneficiază și în acest an școlar de bilete și abonamente lunare gratuite la tren clasa a doua, indiferent de categoria trenului, regio, interregio sau intercity. Până la 30 septembrie, facilitățile pot fi acordate și pe baza carnetului sau legitimației de elev vizate pentru anul școlar 2025-2026. Din 1 octombrie este obligatorie viza pentru noul an școlar. Biletele gratuite pot fi obținute de la casele de bilete, agențiile CFR Călători, online și de la automatele din stații. Abonamentele pot fi procurate și prin aplicația CFR Călători. La control, elevii trebuie să prezinte biletul sau abonamentul valabil și un document de identitate. Consiliul Suprem de Apărare a Țării a aprobat ieri planul de înzestrare Armatei României pentru perioada 2027-2036. Documentul corelează necesarul de echipamente militare cu resursele financiare alocate apărării pentru următorii 10 ani. CSAT a discutat și programul Armata României 2044, care vizează atât modernizarea și înzestrarea forțelor armate, cât și profesionalizarea acestora și adaptarea la noile amenințări. În contextul planurilor Statelor Unite de a redimensiona și redisloca forțele militare din Europa, România consideră menținerea cooperării cu Washingtonului esențială pentru securitatea națională. CSAT anunță că în lunile următoare vor fi luate mai multe decizii în acest sens. A fost analizată și implementarea contractelor prin programul European Safe. Țara noastră și-a asumat ca până în anul 2035 să aloce pentru apărare 5% din PIB. Veniturile nete anuale declarate de contribuabil din cedarea folosinței bunurilor au ajuns la 2,3 miliarde de lei în 2025, potrivit datelor transmise de Agenția Națională de Administrare Fiscală la solicitarea Econometia. În același timp, în perioada 2021-2025, au fost înregistrate la fisc peste 1,3 milioane de contracte de locațiune. Numărul contractelor a crescut constant până în 2024, când a ajuns la peste 313.000 într-un singur an, pentru ca în 2025 să scadă la circa 297.000. Pentru anul 2026, ANAF a transmis separat cifra aferentă lunii iulie, 178.912 contracte de locațiune înregistrate. ANAF precizează că datele privind veniturile din chirii nu sunt încă disponibile pentru anul 2026. Motivul este termenul de depunere a declarației unice. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: A fost știrile Radio Transilvania cu Gia, mulțumim frumos, o zi de miercuri frumoasă, îți dorim și ție. Play, mergem pe mai departe printre cântece dragi și preferate din 90 până azi și noutăți de pe aproape. Imediat ascultăm ceva de prin anii 90 de la Heavy D and the Boys, Now That We Found Love, însă până atunci One Republic West Coast. Fiți mai spun că pe 25 septembrie, bursa de turism Mesibiu Pro aduce agenții și jurnaliști la un eveniment cu rezonanță regională și nu numai. Ești cu Radio Transilvania prin Transilvania, să-ți fie dimineața minunată Transilvania.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

Pro Transilvania aproape zi de zi, aici un program local made in by Radio Transilvania cu informații locale și regionale ca să știm ce și cum, pe unde, când se mai întâmplă pe la noi. Uite, bursa de turism Meet Sibiu Pro aduce agenții și jurnaliști la un eveniment cu rezonanță regională și nu numai. Asociația Județeană de Turism Sibiu, AJTS, invită operatorii din turismul regional local să participe la bursa de turism Meet Sibiu Pro, programată pentru vineri 25 septembrie la Casa Artelor din Piața Mică Sibiu, termenul limită pentru înscriere 15 septembrie. Bursa reprezintă o oportunitate pentru hoteluri, pensiuni, alte unități de cazare, restaurante, destinații locale, PGL-uri, titluri culturale, ghizi de turism și diversi furnizori de activități și experiențe turistice și ecoturistice locale de a-și prezenta oferta direct agenților de turism și jurnaliștilor de profil, dar și publicului larg participant. Județul Sibiu are tot ceea ce își poate dori un turist care iubește natura, cultura, tradițiile și gastronomia autentică, iar faptul că Sibiul e bine conectat prin aeroport și rețea rutieră face ca toată această experiență să fie ușor accesibilă, anunță organizatorii evenimentului. În perioada desfășurării bursei turismului Meet Sibiu Pro, la Sibiu vor fi prezente agenții de turism și jurnaliști invitați în cadrul unui infotrip organizat de ANAT, Asociația Națională Agențiilor de Turism. Organizatorii sublinează că este un bun prilej pentru stabilirea de contacte profesionale și pentru promovarea produselor și experiențelor turistice locale

0: Și peste puțin timp ne întâlnim cu Gea Crăciun. Ea ne aduce cele mai proaspete informații ale orei 10, când ne va mai spune că elevii din învățământul preuniversitar beneficiază și în acest an școlar de bilete și abonamente lunare gratuite la tren clasa a doua, indiferent de categoria trenului, regio, interregio sau intercity. Până la 30 septembrie, facilitățile pot fi acordate și pe baza carnetului sau legitimație de elev vizată pentru anul școlar 2025-2026. Amănunte primim de la Gia la 10. Până la știrile Radio Transilvania, în FM online și pe mobil, Amy Winehouse, Chris de Sarandi și No Angels, cântece preferate din 90 până azi. Nu schimba frecvența, ne reauzim și ora care vine cu alte vești de lângă tine.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Zalăul,
3: Zalăul.
2: Iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Elevii din învățământul preuniversitar beneficiază de călătorii gratuite cu trenul în anul școlar 2026-2027. CSAT a aprobat planul de înzestrare a Armatei României pentru următorii 10 ani. Și în premieră pentru țara noastră, județul Harghita a obținut certificarea internațională Green Destinations, categoria de argint. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Elevii din învățământul preuniversitar beneficiază și în acest an școlar de bilete și abonamente lunare gratuite la tren clasa a doua, indiferent de categoria trenului, regio, interregio sau intercity. Până la 30 septembrie, facilitățile pot fi acordate și pe baza carnetului sau legitimației de elevi vizate pentru anul școlar 2025-2026. Din 1 octombrie este obligatorie viza pentru noul an școlar. Biletele gratuite pot fi obținute de la casele de bilete, agențiile CFR Călători, online și de la automatele din stații. Abonamentele pot fi procurate și prin aplicația CFR Călători. La control, elevii trebuie să prezinte biletul sau abonamentul valabil și un document de identitate. Consiliul Suprem de Apărare a Țării a aprobat ieri planul de înzestrare a Armatei României pentru perioada 2027-2036. Documentul corelează necesarul de echipamente militare cu resursele financiare alocate apărării pentru următorii 10 ani. CSAT a discutat și programul Armata României 2044, care vizează atât modernizarea și înzestrarea forțelor armate, cât și profesionalizarea acestora și adaptarea la noile amenințări. În contextul planurilor Statelor Unite de a redimensiona și redisloca forțele militare din Europa, România consideră menținerea cooperării cu Washingtonului esențială pentru securitatea națională. CSAT anunță că în lunile următoare vor fi luate mai multe decizii în acest sens. A fost analizată și implementarea contractelor prin programul European SAFE. Țara noastră și-a asumat ca până în anul 2035 să aloce pentru apărare 5% din PIB. Veniturile nete anuale declarate de contribuabili din cedarea folosinței bunurilor au ajuns la 2,3 miliarde de lei în 2025, potrivit datelor transmise de Agenția Națională de Administrare Fiscală la solicitarea Econometia. În același timp, în perioada 2021-2025, au fost înregistrate la fisc peste 1,3 milioane de contracte de locațiune. Numărul contractelor a crescut constant până în 2024, când a ajuns la peste 313.000 într-un singur an, pentru ca în 2025 să scadă la circa 297.000. Pentru anul 2026, ANAF a transmis separat cifra aferentă lunii iulie, 178.912 contracte de locațiune înregistrate. ANAF precizează că datele privind veniturile din chirii nu sunt încă disponibile pentru anul 2026. Motivul este termenul de depunere a declarației unice. În premieră pentru România, județul Harghita a obținut certificarea internațională Green Destinations, categoria de argint. Experții au evaluat modul în care este dezvoltat turismul sustenabil și au apreciat că localnicii își păstrează și promovează tradițiile și gastronomia. Destinații din Suedia, Olanda și Franța au luat de-a lungul timpului punctaje mai mari. Cu hoteluri mici, cabane și pensiuni răspândite printre dealuri, Harghita mizează pe un turist care păstrează echilibrul dintre numărul de vizitatori, natură și comunitățile locale. Lacul Sfânta Ana, singurul din Europa Centrală și de Est format într-un crater vulcanic, este cel mai căutat obiectiv din zonă. Totuși rămâne un loc liniștit. La Băile Tușnad, natura a devenit și loc de joacă și spațiu de învățare. Într-un parc de aventură amenajat cu materiale naturale, copiii pot cerne sedimente în apă, asemenea căutătorilor de aur. Pot descoperi minerale sau se pot transforma pentru câteva ore în paleontologi care dezgroapă fosile. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Gio, mulțumim pentru știrile Radio Transilvania. E timpul să vorbim și despre vremă. Vremea este călduroasă, cerul va fi mai mult senin, variabil spre sfârșitul intervalului, temperaturile maxime între 27 și 33 de grade, minimele nopții între 10 și 16 grade, ne anunță Anela.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: În acest moment se circulă bine pe drumurile din orașul și județul nostru, ceva mai aglomerat doar în jurul școlilor și a liceelor. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că traficul în orașul și județul nostru se desfășoară în condiții normale, cu excepția rutelor, arterelor rutiere, din apropierea școlilor, liceelor, unde e ceva mai aglomerat. Pentru circulație în siguranță se recomandă conducătorilor auto mai multă atenție în jurul școlilor și a liceelor, să adapteze viteza, la starea drumului și condițiile de trafic, să se asigură înainte de fiecare manevră, evitându-le pe cele riscante, să mărească distanța de siguranță între autovehicule și să respecte toate regulile de circulație, adoptând o conduită vigilentă la volan, cu mare atenție pe tot parcursul traseului, în special în jurul școlilor. Eu vă doresc să aveți parte în continuare de un drum bun spre destinațiile selectate cu Road Transilvania pe aproape.
0: Din Transilvania,
1: Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Și împreună bifăm și ziua asta minunată de miercuri, jumătatea săptămânii de muncă. Salutare, Alex Marius Podariu, și ora asta cu noutăți, informații, lucruri utile și faine de știut de pe meleagurile noastre. Dragi, toamna e pe aici, România a început cu rețele de toamnă. Dormitorul merită propriul reset, dar nu scoate încă garderoba de iarnă. Întreaga poveste imediat. Play acum și puțină mișcare pe ritmul Rău Transilvania, pe acolo pe la Surluit, Riana SOS. Să ne fie și ziua asta de miercuri toată minunată, să fim sănătoși, pozitivi și frumoși. Neața, bună!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Toamna e pe aici și România au început cu rățenă de toamnă. Dormitorul, că am ajuns la el, merită propriul rese, dar nu scoate încă garderoba de iarnă. Dacă vara dormitorul trebuie să fie cât mai răcoros, toamna vrem aproape opusul. Înainte să adaugi pături, pilote mai groase, alte textile, spală ce ai deja, lenjeria de pat, protecțiile lavabile, cuverturile și usele decorative pot intra în resetul de sezon, respectând instrucțiunile lor de întreținere. Este și momentul bun să aspiri salteaua și cadrul patului și să cureți spațiul de dedesubt. Apoi poți face tranziția treptat, nu trebuie să transform patul în varianta lui de ianuarie pe 1 septembrie. Păstrează lenjeria potrivită temperaturii și adaugă deocamdată o pătură la capătul patului pentru serile ceva mai răcoroase. Una dintre greșelile începutului de septembrie este să tratăm prima zi de toamnă ca și cum afară ar fi deja noiembrie. În România, septembrie, iată, poate avea încă zile foarte calde, chiar zilele astea se anunță canicula. Nu are sens să depozitezi toate rochile și tricourile, pantalonii de vară să le scoți din nou peste 3 zile. Mai util este să creezi o garderobă de tranziție. Păstrează piesele de vară pe care încă le porți și adu în față sacouri, jachete ușoare, cardiganurile, denimul și tricotajele mai subțiri. În același timp, spală hainele de vară înainte să le depozitezi și verifică dacă sunt complet uscate. Costumele de baie, gențile de plajă, prosoapele și accesorile de vacanță pot fi deja curățate și puse deoparte dacă știi că nu le mai vei folosi. Eu am și făcut asta deja. Bucătăria are și ea nevoie de mai mult decât un blat curat, nu pentru că trebuie să reorganizezi fiecare sertar în recipiente identice, ci pentru că probabil există câteva lucruri uitate prin frigider, congelator și cămară. Verifică datele de expirare, aruncă alimentele alterate, vezi ce ai deja înainte să cumperi din nou și șterge rafturile și sertarele frigiderului conform instrucțiunile aparatului. Apoi uite-te la lucrurile pe care le folosești efectiv. Baia are propria categorie de dezordine, produsul în care au mai rămas două utilizări, crema pe care nu ai mai folosit-o de luni de zile, șampoane deschise simultan și mostrele pe care continui să le păstrezi aiuria, toate produsele verifică termenele și simbolurile privind perioada de utilizare după deschidere și elimină ceea ce este expirat. Sau și-a schimbat vizibil mirosul, culoarea ori textura. După ce suprafețele sunt libere, curățarea lor devine mai simplă. Geamurile contează mai mult toamna decât crezi. Pe măsură ce zilele devin mai scurte, lumina naturală devine și mai importantă. Geamurile pe care s-au adunat praful, urmele de ploaie și poluarea din timpul verii pot fi curățate înainte de sezonul rece împreună cu ramele și pervazurile. Nu este nevoie de o colecție complicată de produse. În multe cazuri, un produs potrivit suprafeței și o lavetă curată sunt suficiente. Și asta e un principiu pe care l-aș păstra pentru întreaga curățenie de toamnă. Nu amesteca produse de curățenie la întâmplare, mai ales produsele pe bază de clor. Nu trebuie combinată cu alte substanțe de curățare, deoarece anumite combinații pot elibera gaze periculoase. Nu uita, nu încerca să faci totul într-o singură zi, încet pe rând cu toate, fără stres și epuizare. Așa am făcut și eu pe rând cu toate și parcă am simțit că n-am făcut curățenia de toamnă. Adică mi-am trimis covoarele, oricum micuțe pe care le-am, treptat, să nu-mi dea starea aia de frig. Mai toată lumea pune și pe iarnă. E sezonul zacuștii și al borcanelor de roșii. Dar atenție, vine cu riscuri. Cum prevenim botulismul la conservele de acasă, făcute acasă? Am să spun ora următoare.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Zalău.
1: Radio 3.

O dimineață strașnic de bună, îți doresc să lași, dar cât îi costă pe Sălăjeni câteva servicii stomatologice? O componentă a informațiilor centralizate recent reprezintă tarifele publicate. Au fost luate în calcul prețurile afișate de 9 cabinete din județ, în total 248 de tarife. Valorile mediane sunt 150 de lei pentru consultația stomatologică, 150 de lei pentru detartraj și igienizare, 800 de lei pentru o coroană dentară, 1500 lei pentru un implant dentar. Intervalele tipice indică 80-200 de lei pentru detartraj și igienizare, 50-210 lei pentru consultație, 500-1500 pentru coroană dentară și 280-1800 pentru implant dentar. Sunt însă valori orientative. Ele provin din tarifele publicate de 9 cabinete și nu reprezintă neapărat prețurile tuturor celor 158 cabinete din județ stomatologice. Înainte de programare, tariful trebuie confirmat direct la cabinet. Există și un indicator al reputației online. 51 de cabinete au recenzii Google, care însumează 1333 de recenzii cu o notă medie de 4,75. Cabinetele pot fi sortate după nota obținută sau după numărul de recenzii. Este o informație care poate ajuta un pacient sălăjean să se orienteze, dar recenziile online reflectă experiențele și opiniile celor care au lăsat evaluări și nu reprezintă o evaluare medicală a calității actului profesional. Privite împreună, cifrele oferă o imagine interesantă asupra felului în care sunt distribuite serviciile stomatologice în județul Sălaj. Există multe opțiuni în Zalău și în celelalte centre importante, în timp ce în numeroase localități din județ este listat un singur cabinet. Pentru pacient, alegerea poate însemna lucruri diferite. Într-un oraș cu zeci de cabinete, poate compara serviciile, tarifele și recenziile. Într-o localitate cu un singur cabinet, prima întrebare poate fi pur și simplu dacă există un loc unde poate merge. Datele nu sunt totul despre accesul la serviciile stomatologice din județul Sălaj, dar oferă un punct de plecare, o hartă a cabinetelor, a prezenței CNAS, a tarifelor publicate și a reputației online. Made in Zalău continuă, iar eu am pentru tine veștile zilei și cântecele deșteptătoare pe ritmul Fresh by Radio Transilvania. Bună dimineața!

0: publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Cam răcoare dimineața. Nu știu dacă mai putem ieși oare dis de dimineață în mânică scurtă, în tricou. Deja am cam renunțat să mai vitez la asta. Bine, bine, când bag alergare, se poate. Sau pe bike. Dar în rest, e cam răcoare. Programul nostru local continuă. Baia Mare devine pentru o zi, 1 octombrie, capitala jocurilor de societate. Campionatul Național de Catan ajunge în Maramureș. Îți dau detalii imediat, poate vrei să participi. Andia, Aș fi iubit-o, plus ceva din colecția noastră 90-istă, Made in England, Elton John. Să avem o zi de miercuri cu vești cât mai bune. Bună dimineața!
3: Simți muzica!
0: Simți diferența!
3: Simți diferența!
0: Radio Transilvania!

Ia să vedem ce se mai întâmplă prin regiunea noastră, pe acolo pe unde ascult zi de zi Radio Transilvania. Uite la Baia Mare. Baia Mare devine pentru o zi, 1 octombrie, capitala jocurilor de societate. Campionatul național de Catan ajunge în Maramureș. Pasionații de strategie, negocieri și jocuri de societate sunt invitați pe 1 octombrie la etapa de la Baia Mare, campionatului național de Catan, ediția A. 19-a competiția va avea loc la ora 17 la Sandbar în piața cetății 2. Baia Mare se pregătește, iată, pentru o seară în care strategia, negocierile, alianțele și doza de adrenalină se mută la masa de joc. Pe 1 octombrie, iubitorii de Catan sunt invitați să participe la etapa județeană a campionatului național de Catan. Catan este unul dintre cele mai cunoscute și apreciate jocuri de societate, iar competiția le oferă participanților ocazia de a-și testa abilitățile strategice într-un cadru în care fiecare decizie poate schimba soarta unei partide. La masa de joc, participanții vor trebui să-și construiască propriile strategii, să gestioneze resurse, să negocieze cu adversarii și să dezvolte așezări și drumuri pentru a obține victoria. Nu este nevoie să fii un jucător experimentat pentru a participa. Evenimentul se adresează atât celor care cunosc deja universul Catan, cât și celor care iubesc jocurile de societate și vor să descopere atmosfera unei competiții organizate. Înscrierea se realizează și pe platforma gopass.world.

0: nostru local Made in Bairro Transilvania continuă, ne pregătim de știrile orei 11. Gia Crăciun vine cu ultimele noutăți. Pensionarii cu venituri de cel mult 3.000 de lei vor primi în decembrie a doua tranșă a ajutorului financiar acordat de guvern pentru compensarea creșterii costului vieții. Suma va fi de 500, 400 sau 300 de lei în funcție de veniturile din pensiile aferente lunii noiembrie. Plata se face automat, fără depunerea unei cereri. Detalii la 11. Între timp, o altă porție energizantă de super cântece preferate din 90 până azi cu Image Dragons și Shakira. Noi ne reauzim după știrile de 11 cu alte informații locale și muzici faine, bune, de zi bună și tihnită.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica,
3: simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Radio Transilvania. ANSVSA verifică în școli și grădinițe siguranța alimentelor și condițiile în care este pregătită hrana copiilor. Pensiile private ale românilor finanțează statul. Fondurile au investit 157 de miliarde de lei în titluri de stat. Și aflăm care este topul celor mai bine plătite domenii din România. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
4: ANSVSA a declanșat controle la nivel național în școli, grădinițe, creșe și la firmele de catering care asigură hrana copiilor. Verificările au început odată cu noul an școlar și urmăresc prevenirea toxinfecțiilor alimentare. Inspectorii de ANSVSA controlează igiena bucătărilor, documentele de autorizare, proveniența și valabilitatea alimentelor, precum și condițiile de depozitare, preparare și transport. În cazul unor nereguli grave, produsele periculoase vor fi retrase, iar cantinele sau blocurile alimentare pot fi amendate, suspendate temporar ori închise. ANSVSA le cere școlilor să verifice atent mâncarea recepționată și condițiile de livrare. De asemenea, și părinții pot sesiza neregulile la call center-ul ANSVSA. Fondurile de pensii private ale românilor au ajuns să administreze sume uriașe, iar o parte importantă din acești bani finanțează statul. Peste 157 de miliarde de lei din pilonul 2 și pilonul 3 sunt investite în titluri de stat. Fondurile de pensii private obligatorii aveau active în valoare de 246,8 miliarde de lei la finalul lunii iulie din 2026, în creștere cu 39% față de nivelul înregistrat la aceeași dată anul trecut, conform statisticii Autorității de Supraveghere Financiară. Contribuțiile încasate în luna iulie acestui an au fost în valoare de 2,01 miliarde de lei, în timp ce contribuția medie a fost de 437 de lei. ASF precizează că la finalul lunii iulie, fondurile de pensii private obligatorii aveau peste 8,5 milioane de participanți. De asemenea, fondurile din pilonul 3 aveau active în valoare de 9,14 miliarde de lei. Pensionarii cu venituri de cel mult 3.000 de lei vor primi luna decembrie 2026 a doua tranșă ajutorului financiar acordat de guvern pentru compensarea creșterii costului vieții. Suma va fi de 500, 400 sau 300 de lei, în funcție de veniturile din pensii aferente lunii noiembrie. Plata se face automat, fără depunerea unei cereri. În același timp, indexarea generală a pensiilor rămâne suspendată în 2026, valoarea punctului de referință fiind menținută la 81 de lei. Legea prevede revenirea la mecanismul de indexare începând din 2027. La venituri care depășesc 3.000 de lei, ajutorul nu se acordă. Cele mai recente date disponibile arată că România avea la sfârșitul lunii iulie 2026 peste 4.600.000 de pensionari, iar pensia medie era de 2.785 de lei. Valoarea drepturilor de pensie aferente unei singure luni depășea 13 miliarde de lei. Doar 2,5% din totalul românilor angajați au salarii de peste 3.500 de euro, adică aproape 18.400 de lei. La polul opus sunt cei care câștigă salariul minim pe economie. Numai puțin de 40% dintre contractele active sunt remunerate cu mai puțin de 3.000 de lei net. În prezent, 122.400 de angajați câștigă peste 3.000 de euro lunar, iar în această categorie intră tot mai mulți manageri, specialiști, seniori, experți IT, financiari și angajați din energie, petrol și gaze, telecom sau consultanță. Aproape 300.000 de salariați câștigă peste 2.000 de euro net, iar 10 sectoare au trecut în medie de acest prag. În prima parte a anului, extracția petrolului și gazelor a urcat chiar la peste 15.000 de lei net și a depășit temporar IT-ul. În iunie însă, veniturile din unele activități energetice au scăzut după dispariția unor prime și bonusuri acordate în lunile precedente. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania. Meteo.
5: Gio, mulțumim pentru știrile Radio Transilvania. E timpul să vorbim și despre vremea. Vremea este călduroasă, cerul va fi mai mult senin, variabil spre sfârșitul intervalului, temperaturile maxime între 27 și 33 de grade, minimele nopții între 10 și 16 grade, ne anunță Anela.
6: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania. Infotrafic.
5: În acest moment se circulă bine pe drumurile din orașul și județul nostru, ceva mai aglomerat doar în jurul școlilor și a liceelor. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că traficul în orașul și județul nostru se desfășoară în condiții normale, cu excepția rutelor, arterelor rutiere, din apropierea școlilor, liceelor, unde e ceva mai aglomerat. Pentru circulație în siguranță se recomandă conducătorilor auto mai multă atenție în jurul școlilor și a liceelor, să adapteze viteza la starea drumului și condițiile de trafic, este să se asigură înainte de fiecare manevră, evitându-le pe cele riscante, să mărească distanța de siguranță între autovehicule și să respecte toate regulile de circulație, adoptând o conduită vigilentă la volan, cu mare atenție pe tot parcursul traseului, în special în jurul școlilor. Eu vă doresc să aveți parte în continuare de un drum bun spre destinațiile selectate cu Rău Transilvania pe aproape.
0: Din Transilvania.
3: Live.
0: În FM, online
3: și pe mobil. Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: O altă oră începe de program local, Made in Barău Transilvania. Ascultă, simte, trăiește împreună cu noi cât e toamna asta de lungă. La noi toamna e mai bogată în hituri și mult mai multă vești de pe acasă. Alex Marius Podori sunt eu, Abracadabra, Lady Gaga, Mintenaș. Mai toată lumea pune pe iarnă în această perioadă, e sezonul zacuștii și a borcanelelor cu roșii, dar atenție, vine cu ceva riscuri. Cum prevenim botulismul la conservele realizate, făcute acasă? Îți dau detalii într-o clipită, să-ți fie ziua perfectă, Transilvania.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Sâmbătă lunii septembrie înseamnă multă gospodării, dar prin județul nostru, borcane cu roșii, zacuscă, murături, compoturi puse la păstrare pentru iarnă. Un obicei transmis din generație în generație ascunde însă un pericol real dacă sterilizarea se face așa, după ochi, botulismul, o intoxicație gravă, uneori chiar mortală. Conservarea alimentelor prin tratament termic trebuie realizată în condiții precise, avertizează specialiștii. Nu este vorba doar de gust sau de cât rezistă borcanele în cămară, ci de eliminarea microorganismelor periculoase în recipientul închis. Botulismul este asociat, în special, cu conservele slab acide, în care sporii bacteriei Clostridium botulinum pot supraviețui fierberii la 100 grade Celsius, apoi pot produce toxină în borcanul închis hermetic, fără oxigen. Toxina nu schimbă neapărat gustul sau mirosul alimentului, ceea ce face pericolul cu atât mai insidios. Regula de bază, temperatura sigură, depinde de aciditatea alimentului, pH-ul. Cu cât alimentul este mai puțin acid, cu atât are nevoie de o temperatură mai mare. Ce se poate steriliza în baia de apă și ce nu? Fructele și alimentele acide, pH sub 4,6, compoturi, dulcețuri, gemuri se pot procesa în baia de apă clocotită pentru timpul indicat de o rețetă testată. Legumele slab acide, pH peste 4,6, fasole verde, mazăre, porumb, morcov, cartofi, speclă, dar și ciuperci trebuie procesată într-o altă oală sub presiune, autoclav sau caner sub presiune, pentru a atinge 116-121 grade Celsius. Fierberea borcanelor la 100 de grade Celsius, oricât ar dura, nu este metoda recomandată pentru prevenirea botulismului. Roșiile sunt un caz special. Unele soiuri au pH peste 4,6, de aceea rețetele prevăd acidifierea cu acid citric sau suc de lămâie îmbuteliat în cantități precise. Murăturile și legumele în oțet pot fi procesate în baie de apă doar dacă se respectă proporția de oțet din rețeta testată. Cantitatea de oțet nu se reduce după gust. Pentru gospodinele din județul nostru care își cumpără conservele din piața locală, categoria cu cel mai mare risc este aceea a preparatelor slab acide și bogate în ulei sau carne, zacuscă, ghiveci, ciuperci în ulei, pateuri și carne la borcan. Acestea nu pot fi făcute sigure doar prin fierberea prelungită în baie de apă. Fie se procesează sub presiune, fie se acidifiază corect, fie se păstrează la frigider sau congelator și se consumă rapid. Capacul bombat sau care nu mai ține, lichid tulbure, bule care urcă la deschidere, miros neobișnuit sau conținut care țâșnește la desfacere, iată câteva semne de întrebare. În aceste cazuri, borcanul nu se gustă, ca să vedem, ci se aruncă pur și simplu. Simptomele botulismului sunt vedere dublă, dificultăți la înghițire și la vorbire, slăbiciune musculară, apar la 12-36 de ore după consum și necesită prezentarea de urgență la medic. Voi puneți pe iarnă murături, bulion, faceți zacuscă, pregătiți beciurile, cămările și podurile cu bunătățile toamnei sau nu mai țineți acest obicei? E mai comod să le cumpărați de la magazin și cu această ocazie ați și observat că faceți și mai puțină risipă.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Zalău.
1: Radio Transilva.

Rotran se spune pe aproape. Afli ce de aflat de pe lângă casă. Se pregătesc 12 milioane de lei pentru modernizarea casei municipale de cultură. Casa municipală de cultură din Zalău ar putea trece printr-un amplu proces de reabilitare, modernizare și dotare, investiția viitoare fiind estimată la aproape 11,7 milioane de lei. Primul pas a fost făcut pe 27 august, când consilierii locale au aprobat încheierea unui parteneriat între primăria și Casa Municipală de Cultură, necesar pentru accesarea unei finanțări destinate realizării documentației tehnico-economice. Proiectul ar putea obține bani prin finanțare nerambursabilă. Clădirea Casei Municipale de Cultură de pe strada 22 decembrie, numărul 3, are nevoie de lucrări de modernizare, iar instituția are nevoie de noi dotări. Este constatarea care apare în documentul administrației locale și de la care pornește viitorul proiect. Imobilul se află în proprietatea municipiului Zalău, iar instituția de cultură funcționează în subordinea Consiliului Local. Momentan, municipalitatea nu are la dispoziție banii pentru lucrările propriu-zise. În această etapă se încearcă obținerea finanțării pentru proiectarea viitoare investiții. Mai exact, banii sunt solicitați pentru documentațiile tehnice, fără de care lucrările nu pot ajunge ulterior la finanțare și execuție. Ești cu Rotransilvanian Made din Zalău, cu noi garantat afli poveștile de pe acasă, zi de zi, de luni până vineri, de la 8 la 13.

ta. Poate în pieptul meu mă doare liniștea. Ce o aud mereu. Mă doare că nu mai vezi prin ochii mei. Mă doare că nu mai zici că-s ai tăi.

0: Deșteptate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Garantat cu noi simți muzica, simți diferența. Păstrăm frecvența dragă și preferată din Transilvania. Petrecerea continuă împreună cu U2, Sweetest Thing, dar nu înainte de Gabri Ponta, Sean Paul și Nat Natasha, Born to Love Ya. Și mai aflăm că a fost un sezon estival de super succes la Băile Figa, de lângă Beclean, județul Bistrița-Năstău. Și în această vară, Băile Figa au înregistrat aproximativ 100.000 de vizitatori. Întreaga poveste, imediat, ești cu la Transilvania prin Transilvania, peste tot, în FM online și pe mobil.
3: Simți muzica,
0: simți diferența,
3: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Cura Transilvania pe aproape, zi de zi, în Made in by Radio Transilvania, programul nostru local. Informații locale și regionale, ca să știm ce se mai întâmplă pe aici, pe acasă, pe la noi. Uite, a fost un sezon estival de super succes, din nou la Băile Figa, și în această vară, la Băile Figa, au fost foarte mulți turiști, s-a înregistrat aproximativ 100.000 de vizitatori. Sezonul estival 2026 la Băile Figa, situat în apropiere de Beclean, județul Bistrița Năsăud, se apropie de încheiere, marcând o perioadă bogată în evenimente, tradiții și relaxare. Complexul balnear a atras mii de vizitatori în fiecare zi, oferind o combinație unică între natură, wellness și divertisment. Și în această vară, Băile Figa au înregistrat aproximativ 100.000 de vizitatori, un indicator clar al popularității stațiunii la nivel național și internațional. Zilnic, numărul turiștilor a fost între 1.000 și 7.000, mulți alegând weekendurile pentru vizite de relaxare. Tarifele pentru sezonul estival au fost actualizate astfel: 30 de lei în timpul săptămânii luni și joi, 50 de lei în weekend, vineri și duminică, accesul la topogane, taxă suplimentară 10 lei. Sezonul estival 2026 la Băile Figa a fost un moment de reflexie pentru un parcurs plin de viață și dezvoltare. Ceea ce a început ca o tradiție și festivități culturale a continuat cu un aflux record de turiști, programe de relaxare și facilități moderne. Pe scurt, Băile Figa, de lângă Beclean, rămâne o destinație turistică emblematică pentru județul Bistrița Năsăud, o destinație turistică de excelență pe tot parcursul anului, cu un echilibru între dezvoltare culturală, infrastructură și calitate. Ești cu Radio Transilvania prin Transilvania, iar în județul Bistrița Năsăud, Radio Transilvania se aude direct din Bistrița, de pe 94.1 FM, și de la Beclean, de pe 91.5 FM. Suntem cu tine de peste 31 de ani în FM-ul local din Transilvania. Avem 13 stații locale în 8 județe transilvanene, iar dacă vrei să-ți promovezi cum trebuie afacerea ta locală în Transilvania la Radio Transilvania, poți să ne scrii oricând la adresa de e-mail bistrița@radiotransilvania.ro, iar un coleg de-al nostru te va contacta imediat pentru a-ți oferi mai multe detalii. Mulțumim tare mult că ești cu noi, Transilvania!
1: Radio Transilvania!

0: și hai și astăzi împreună cu noi pe La Povești, pe Facebook Radio Transilvania. Acolo discuție ca între prieteni faini și buni. Astăzi vorbim pe Facebook despre pensie. Și dacă ar fi să accepti majorarea limitei de vârstă pentru pensionare cu o singură condiție, care ar fi acea condiție? Alina spune că nu o interesează creșterea vârstei de pensionare și așa abia ce mai trăim după pensionare. Cătălina spune, unii mor înainte de pensionare și vouă varde să creșteți vârsta de pensionare. Ca să nu mai vorbesc că banii celor care au murit înainte de pensie, contribuțiile, sunt folosite în mare parte chiar de către statul român. Apoi Sorina zice, dacă mai face șef, aș accepta să mai stau pe la job după 65 de ani. Dan ne zice că nu vrea să audă de majorarea vârstei de pensionare, el vrea, iată, pe la 60 de ani și undeva până la 90, doar să călătorească, să se relaxeze. Nu vreau să ies la pensie cu picioarele în față, spune el. Iată. Leona zice că nicio condiție. Flaviu ne scrie, echitate în tot ceea ce ne privește. Oi, oi, oi. Andreea crede că singura condiție reală de creșterea vârstei de pensionare ar fi creșterea duratei de viață. Rar sunt oameni care se simt bine după 60 de ani. Cum să mai și lucreze? Tu ce crezi? Hai să povestim despre asta. Lasă mesajul tău pe Facebook, Radio Transilvania, să facem părerea ta auzită la Radio Transilvania. Că e, ca de obicei, util, important și bine de știut, care e părerea ta.
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica. Simți diferența.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Pensionarii pot accesa online etalonul de pensie, documentul oficial privind plata drepturilor. Peste 44.000 de profesori vor ieși la pensie în următorii 10 ani pe fondul salariilor reduse. Iar generația Z nu este pregătită pentru piața muncii. Doar 6% dintre manageri spun că tinerii sunt gata de angajare. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Pensionarii care folosesc serviciile online ale Casei Naționale de Pensii Publice pot accesa talonul de pensie în format electronic, denumit etalon. Documentul poate fi vizualizat în contul personal și conține informații despre pensie, rețineri, suma netă plătită și perioada pentru care se face plata. Documentele trebuie descărcate și păstrate, deoarece în portal pot fi vizualizate cel mult 6 taloane. Pensionarii care nu au optat până acum pentru formatul electronic trebuie să-și exprime consimțământul în portalul SPV, în secțiunea Etalon. După acordarea consimțământului, documentul e generat și transmis în contul personal sau prin e-mail. Etalonul are valoare oficială. Portalul poate fi accesat de pe telefon, tabletă sau calculator. Peste 44.000 de profesori din România ar urma să iasă la pensie în următorii 10 ani, iar sistemul de educație riscă să nu găsească suficienți oameni care să le ia locul. O analiză recentă arată cum profesori câștigă în medie aproximativ 5.000 de lei net pe lună. În cazul bibliotecarilor și al educatorilor, venitul mediu este de circa 4.300 de lei, în timp ce un formator câștigă aproximativ 5.500 de lei. În aceste condiții, salariile din educație sunt considerate prea puțin atractive pentru tinerii absolvenți, care ar putea intra în sistem. Munca profesorilor nu se limitează însă la orele petrecute la clasă, ci include pregătirea lecțiilor, corectarea lucrărilor, documentele administrative și întâlnirile cu părinții. În același timp, pe piața muncii sunt disponibile cel puțin 25.000 de locuri de muncă. Nemulțumirile salariale reprezintă și unul dintre motivele criticilor profesorilor față de noua lege a salarizării. Românii care au încă vechea carte de identitate, model 1997, o mai pot folosi pentru călătoriile în Uniunea Europeană și spațiul Schengen până pe data de 3 august 2031. În prezent, România a trecut la emiterea noilor documente de identitate, respectiv cartea electronică de identitate și cartea de identitate simplă, ambele având formatul unui card bancar și elemente moderne de securitate. Potrivit Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor, cetățenii care dețin o carte de identitate model 1997, aflată încă în termen de valabilitate, o pot folosi până la expirarea înscrisă pe document, însă nu mai târziu de 3 august 2031. Instituția transmite că de la această dată documentul nu va mai putea fi utilizat nici ca act de călătorie în statele membre ale Uniunii Europene și în spațiul Schengen, chiar dacă perioada de valabilitate înscrisă pe cartea de identitate veche nu a expirat. Tinerii din generația Z consideră în mare parte că au competențele necesare pentru a intra pe piața muncii. Managerii și specialiștii în resurse umane au însă o perspectivă mult mai puțin optimistă, scrie Euronews.com. Un studiu recent arată că doar 6% dintre manageri cred că tinerii aflați la început de carieră sunt pregătiți pentru realitățile mediului profesional. Diferența dintre percepția tinerilor și cea a angajatorilor e semnificativă. 45% dintre membrii generației Z spun că dețin deja competențele necesare pentru locul de muncă, în timp ce doar 6% dintre manageri consideră că tinerii nou angajați sunt pregătiți corespunzător. Datele apar într-un raport publicat în iulie de Chartered Management Institute. Managerii indică drept probleme lipsa rezilienței și motivația scăzută, comportamentul și eticheta profesională necorespunzătoare și dificultățile legate de respectarea programului. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Gio, mulțumim pentru știrile Radio Transilvania. E timpul să vorbim și despre vreme. Vremea este călduroasă, cerul va fi mai mult senin, variabil spre sfârșitul intervalului, temperaturile maxime între 27 și 33 de grade, minimele nopții între 10 și 16 grade, ne anunță Anata.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: În acest moment se circulă bine pe drumurile din orașul și județul nostru, ceva mai aglomerat doar în jurul școlilor și a liceelor. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că traficul în orașul și județul nostru se desfășoară în condiții normale, cu excepția rutelor, arterelor rutiere, din apropierea școlilor, liceelor, unde e ceva mai aglomerat. Pentru circulație în siguranță se recomandă conducătorilor auto mai multă atenție în jurul școlilor și a liceelor, să adapteze viteza la starea drumului și condițiile de trafic, să se asigură înainte de fiecare manevră, evitându-le pe cele riscante, să mărească distanța de siguranță între autovehicule și să respecte toate regulile de circulație, adoptând o conduită vigilentă la volan, cu mare atenție pe tot parcursul traseului, în special în jurul școlilor. Eu vă doresc să aveți parte în continuare de un drum bun spre destinațiile selectate cu Rău Transilvania pe aproape.
0: Din Transilvania.
2: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Păstrăm frecvența cântecelor fresh, pozitive, pe frecvența Radio Transilvania. Toamnă frumoasă și caldă, momentan. Și cam așa am vrea să rămână toată luna septembrie. Made in Radio Transilvania continuă. Alex Maris Podoriu sunt eu. The best thing about me is you. Ricky Martin cu Johnston imediat. Let's Do It Romania vrea să mobilizeze 300.000 de voluntari la ziua de curățenie națională de pe 19 septembrie. Detalii pe primele minute din această oră. Ești tu la Transilvania prin Transilvania, să-ți fie toamna bogată, Transilvania.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Asociația Let's Do It Romania își propune ca la ediția din acest an a zilei de curățenie națională, programată pe 19 septembrie, să mobilizeze 300.000 de voluntari în acțiuni de ecologizare desfășurate în toată țara. Evenimentul parte a mișcării globale de curățenie, care are loc anual în aproximativ 190 de țări, ajunge în România la cea de-a 13-a ediție și propune tema Tu ce lași în urma ta? Menită să inspire responsabilitate și reflecție asupra impactului fiecărui gest asupra mediului. Anul trecut, peste 270.000 de voluntari au strâns într-o singură zi aproape 430.000 de saci de deșeuri, demonstrând amploarea și eficiența mobilizării civice. Cei care doresc să participe la acțiunile din 19 septembrie se pot înscrie online pe site-ul Let's Do It România sau prin aplicația mobilă dedicată.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Zalău.
1: Radio Transilvania.

Metro Transilvania, radioul drag și preferat de pe lângă casa. Municipalitatea Zălăuan a recepționat zilele trecute o parte din lucrările de modernizare a stației de purare apei, contract în valoare de peste 12 milioane de lei. Lucrările urmează să continue până în primăvara anului 2027, când se va finaliza și extinderea rețelei de canalizare în cartierele Buna Vestire și Simeon Bărnuțiu. În cartierul Porolisium a fost deschis un nou parc de joacă pentru copii, dotat cu echipamente conforme normelor europene de siguranță, spațiilor o suprafață de aproximativ 500 de metri pătrați și include zone cu gazon natural și alei pavate. Ziua toată ție noutățile de acasă, de la Radio Transilvania. Și vin la pachet cu o porție minunată de cântece preferate din 90 până azi. Aici, în programul nostru local, Made in Zalău.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
5: Radio Transilvania pe aproape, să-ți fie ziua asta faină, informată și muzicalizată. Și cum se anunță vremea, regina noastră în următoarele două săptămâni, să spun eu, minchenaș, avem și o atenționare meteo prin câteva județe din regina noastră de caniculă până spre seară. Vorbim și despre asta și câte grade sunt acum prin regiunea noastră, aflăm noi tot atunci. Uite, dacă vrei ceva fain de ascultat, păstrează frecvența Radio Transilvania. Te întâlnești cu Sam Fender și Olivia Dean. Rain Me In plus Earth, Wind and Fire, September. Musai, să le asculți împreună cu noi.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Cura Transilvania pe aproape, să-ți fie ziua asta faină, informată și muzicalizată. Și cum se anunță vremea, regina noastră în următoarele două săptămâni, să spun eu, minchenaș, avem și o atenționare meteo prin câteva județe din regina noastră de caniculă până spre seară. Vorbim și despre asta și câte grade sunt acum prin regina noastră, aflăm noi tot atunci. Uite, dacă vrei ceva fain de ascultat, păstrează frecvența Radio Transilvania. Te întâlnești cu Sam Fender și Olivia Dean. Rain Me In plus Earth, Wind and Fire, September. Musai, să le asculti împreună cu noi.
3: Simți muzica,
0: simți diferența,
3: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Ia să vedem, se schimbă vremea, vin zile mai reci sau mai calde în următoarele două săptămâni pe aici, pe la noi. Ana mai anunța prognoza meteo până inclusiv duminica 20 septembrie. Vremea rămâne caldă, chiar caniculară astăzi și mâine, prin regiunea noastră, însă de vineri temperaturile vor scădea semnificativ, ploile se vor extinde în mare parte, arată prognoza ANM pentru următoarele două săptămâni. În regiunea noastră, maximele astăzi și mâine între 28 și 34 de grade pe 9 și pe 10 septembrie, vreme călduroasă, apoi vor scădea semnificativ în perioada 11-15 septembrie spre 22-24 de grade. Săptămâna viitoare până în 19-20 septembrie vor crește ușor spre 26 de grade, minimele 13-14 grade, apoi între 10 și 12 grade în perioada 12-13 septembrie. Ploi sunt așteptate în weekend, moderate cantitativ, apoi mai slabă în perioada 14-20 septembrie. La munte, în regiunea noastră, temperaturile maxime 20 de grade în perioada 19 septembrie, apoi se mai răcește 12-14 grade în perioada 12-16 septembrie. Săptămâna viitoare, 15-16 grade maxima și vreo 5-7 grade minima. În weekend sunt așteptate ceva ploi, apoi ceva mai slabe în perioada 14-20 septembrie. Totodată, ți reamintesc câteva județe din regiunea noastră, se vor afla astăzi sub o atenționare meteo, cod galben de caniculă, temperaturi deosebit de ridicate, până în 35 de grade Celsius, astăzi până la ora 18, în județele Satu Mare, Maramureș, Sălaj, Bihor, Cluj, Arad, Alba, Hunedoara, Timiș și Caraș-Severin, ne anunță ANM. Haideți să aflăm câte grade sunt acum prin regiunea noastră. La Oradea avem 29 de grade, la Cluj-Napoca sunt 22 de grade, la Brașov 20, Sibiu 23, la fel și la Târgu Mureș. La Satu Mare avem acum 28 de grade, la Baia Mare 27, la Alba Iulia sunt 22 de grade, la Arad 29, Hunedoara 27, la Bistrița sunt 25 de grade, la Zalău 27, la Mediaș, Teva, Turda câte 23 de grade, la Dej 22 de grade, la și la Huedin avem 25 de grade. Cel mai cald în țară, Oravița, județul Caraș-Severin, 31 de grade, iar cel mai răcoare la Miercurea Ciuc, 16 grade. Ești conectat la lucrurile importante, utile, dragi și faine de știut, de pe acasă, plus cântece de suflet, preferatele tale, din 90 până azi.
1: Asculți, mei, din Zalău!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio
1: Transilvania!
3: Let me tell you.

0: Iar pe final de program local, ultima informație importantă și utilă pentru tine. Începutul de an școlar aduce noi instrumente pentru protecția copiilor pe internet. Directoratul Național de Securitate Cibernetică, Poliția Română și Asociația Română a Băncilor pun la dispoziția elevilor, părinților și profesorilor resurse gratuite în cadrul proiectului național Siguranța Online. Platforma oferă ghiduri practice și teste care pot fi folosite atât la școală cât și acasă pentru a recunoaște și preveni pericole din mediul virtual. Inițiativa este cu atât mai urgentă cu cât statisticile sunt îngrijorătoare. Un copil din 4 are parte de experiențe negative pe internet, precum expunerea la materiale nepotrivite, compromiterea conturilor sau primirea de mesaje care au un conținut sexual. Dragilor, cam asta a fost pentru ediția noastră locală de astăzi, Made in Bairo, Transilvania. În câteva momente se face ora 13, iar Gia Crăciun ne aduce știrile orei. Numele meu e Alex Marius Podariu, îți doresc în continuare o zi excelentă. Toate bune și frumoase, prieteni!
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Pensionarii pot accesa online etalonul de pensie, documentul oficial privind plata drepturilor. Peste 44.000 de profesori vor ieși la pensie în următorii 10 ani pe fondul salariilor reduse. Iar generația Z nu este pregătită pentru piața muncii. Doar 6% dintre manageri spun că tinerii sunt gata de angajare. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Pensionarii care folosesc serviciile online ale Casei Naționale de Pensii Publice pot accesa talonul de pensie în format electronic, denumit etalon. Documentul poate fi vizualizat în contul personal și conține informații despre pensie, rețineri, suma netă plătită și perioada pentru care se face plata. Documentele trebuie descărcate și păstrate, deoarece în portal pot fi vizualizate cel mult 6 taloane. Pensionarii care nu au optat până acum pentru formatul electronic trebuie să-și exprime consimțământul în portalul SPV, în secțiunea etalon. După acordarea consimțământului, documentul e generat și transmis în contul personal sau prin e-mail. Etalonul are valoare oficială. Portalul poate fi accesat de pe telefon, tabletă sau calculator. Peste 44.000 de profesori din România ar urma să iasă la pensie în următorii 10 ani, iar sistemul de educație riscă să nu găsească suficienți oameni care să le ia locul. O analiză recentă arată cum profesor câștigă în medie aproximativ 5.000 de lei net pe lună. În cazul bibliotecarilor și al educatorilor, venitul mediu este de circa 4.300 de lei, în timp ce un formator câștigă aproximativ 5.500 de lei. În aceste condiții, salariile din educație sunt considerate prea puțin atractive pentru tinerii absolvenți, care ar putea intra în sistem. Munca profesorilor nu se limitează însă la orele petrecute la clasă, ci include pregătirea lecțiilor, corectarea lucrărilor, documentele administrative și întâlnirile cu părinții. În același timp, pe piața muncii sunt disponibile cel puțin 25.000 de locuri de muncă. Nemulțumirile salariale reprezintă și unul dintre motivele criticilor profesorilor față de noua lege a salarizării. Tinerii din generația Z consideră în mare parte că au competențele necesare pentru a intra pe piața muncii. Managerii și specialiștii în resurse umane au însă o perspectivă mult mai puțin optimistă, scrie Euronews.com. Un studiu recent arată că doar 6% dintre manageri cred că tinerii aflați la început de carieră sunt pregătiți pentru realitățile mediului profesional. Diferența dintre percepția tinerilor și cea a angajatorilor e semnificativă. 45% dintre membrii generației Z spun că dețin deja competențele necesare pentru locul de muncă, în timp ce doar 6% dintre manageri consideră că tinerii nou angajați sunt pregătiți corespunzător. Datele apar într-un raport publicat în iulie de Chartered Management Institute. Managerii indică drept probleme lipsa rezilienței și motivația scăzută, comportamentul și eticheta profesională necorespunzătoare și dificultățile legate de respectarea programului. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: calitate.
1: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă stația Petrom. La MotoStart, în această perioadă, sunt reduceri considerabile de prețuri. Dacă vrei să vezi modelele, prețurile și ofertele de sezon, intră pe www.motostart.ro.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor.
3: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
5: Elevii din învățământul preuniversitar beneficiază de călătorii gratuite cu trenul în anul școlar 2026-2027. CSAT a aprobat planul de înzestrare a Armatei României pentru următorii 10 ani. Și în premieră pentru țara noastră, județul Harghita a obținut certificarea internațională Green Destinations, categoria de argint. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
5: Elevii din învățământul preuniversitar beneficiază și în acest an școlar de bilete și abonamente lunare gratuite la tren clasa a doua, indiferent de categoria trenului, regio, interregio sau intercity. Până la 30 septembrie, facilitățile pot fi acordate și pe baza carnetului sau legitimației de elevi vizate pentru anul școlar 2025-2026. Din 1 octombrie este obligatorie viza pentru noul an școlar. Biletele gratuite pot fi obținute de la casele de bilete, agențiile CFR Călători, online și de la automatele din stații. Abonamentele pot fi procurate și prin aplicația CFR Călători. La control, elevii trebuie să prezinte biletul sau abonamentul valabil și un document de identitate. Consiliul Suprem de Apărare a Țării a aprobat ieri planul de înzestrare a Armatei României pentru perioada 2027-2036. Documentul corelează necesarul de echipamente militare cu resursele financiare alocate apărării pentru următorii 10 ani. CSAT a discutat și programul Armata României 2044, care vizează atât modernizarea și înzestrarea forțelor armate, cât și profesionalizarea acestora și adaptarea la noile amenințări. În contextul planurilor Statelor Unite de a redimensiona și redisloca forțele militare din Europa, România consideră menținerea cooperării cu Washingtonului esențială pentru securitatea națională. CSAT anunță că în lunile următoare vor fi luate mai multe decizii în acest sens. A fost analizată și implementarea contractelor prin programul European SAFE. Țara noastră și-a asumat ca până în anul 2035 să aloce pentru apărare 5% din PIB. În premieră pentru România, județul Harghita a obținut certificarea internațională Green Destinations, categoria de argint. Experții au evaluat modul în care este dezvoltat turismul sustenabil și au apreciat că localnicii își păstrează și promovează tradițiile și gastronomia. Destinații din Suedia, Olanda și Franța au luat de-a lungul timpului punctaje mai mari. Cu hoteluri mici, cabane și pensiuni răspândite printre dealuri, Harghita mizează pe un turist care păstrează echilibrul dintre numărul de vizitatori, natură și comunitățile locale. Lacul Sfânta Ana, singurul din Europa Centrală și de Est format într-un crater vulcanic, este cel mai căutat obiectiv din zonă. Totuși rămâne un loc liniștit. La Băile Tușnad, natura a devenit și loc de joacă și spațiu de învățare. Într-un parc de aventură amenajat cu materiale naturale, copiii pot cerne sedimente în apă, asemenea căutătorilor de aur. Pot descoperi minerale sau se pot transforma pentru câteva ore în paleontologi care dezgroapă fosile. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Mă iubi puțin, iubește-mă din plin și dăm doar trandafiri care să n-aibă spin.
3: Alo, alo, ce zici?

0: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania.
2: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. Wow.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Pensionarii pot accesa online etalonul de pensie, documentul oficial privind plata drepturilor. Peste 44.000 de profesori vor ieși la pensie în următorii 10 ani pe fondul salariilor reduse. Iar generația Z nu este pregătită pentru piața muncii. Doar 6% dintre manageri spun că tinerii sunt gata de angajare. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Pensionarii care folosesc serviciile online ale Casei Naționale de Pensii Publice pot accesa talonul de pensie în format electronic, denumit etalon. Documentul poate fi vizualizat în contul personal și conține informații despre pensie, rețineri, suma netă plătită și perioada pentru care se face plata. Documentele trebuie descărcate și păstrate, deoarece în portal pot fi vizualizate cel mult 6 taloane. Pensionarii care nu au optat până acum pentru formatul electronic trebuie să-și exprime consimțământul în portalul SPV, în secțiunea Etalon. După acordarea consimțământului, documentul e generat și transmis în contul personal sau prin e-mail. Etalonul are valoare oficială. Portalul poate fi accesat de pe telefon, tabletă sau calculator. Peste 44.000 de profesori din România ar urma să iasă la pensie în următorii 10 ani, iar sistemul de educație riscă să nu găsească suficienți oameni care să le ia locul. O analiză recentă arată cum profesori câștigă în medie aproximativ 5.000 de lei net pe lună. În cazul bibliotecarilor și al educatorilor, venitul mediu este de circa 4.300 de lei, în timp ce un formator câștigă aproximativ 5.500 de lei. În aceste condiții, salariile din educație sunt considerate prea puțin atractive pentru tinerii absolvenți, care ar putea intra în sistem. Munca profesorilor nu se limitează însă la orele petrecute la clasă, ci include pregătirea lecțiilor, corectarea lucrărilor, documentele administrative și întâlnirile cu părinții. În același timp, pe piața muncii sunt disponibile cel puțin 25.000 de locuri de muncă. Nemulțumirile salariale reprezintă și unul dintre motivele criticilor profesorilor față de noua lege a salarizării. Tinerii din generația Z consideră în mare parte că au competențele necesare pentru a intra pe piața muncii. Managerii și specialiștii în resurse umane au însă o perspectivă mult mai puțin optimistă, scrie Euronews.com. Un studiu recent arată că doar 6% dintre manageri cred că tinerii aflați la început de carieră sunt pregătiți pentru realitățile mediului profesional. Diferența dintre percepția tinerilor și cea a angajatorilor e semnificativă. 45% dintre membrii generației Z spun că dețin deja competențele necesare pentru locul de muncă, în timp ce doar 6% dintre manageri consideră că tinerii nou angajați sunt pregătiți corespunzător. Datele apar într-un raport publicat în iulie de Chartered Management Institute. Managerii indică drept probleme lipsa rezilienței și motivația scăzută, comportamentul și eticheta profesională necorespunzătoare și dificultățile legate de respectarea programului. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: ANSVSA verifică în școli și grădinițe siguranța alimentelor și condițiile în care este pregătită hrana copiilor. Pensiile private ale românilor finanțează statul. Fondurile au investit 157 de miliarde de lei în titluri de stat. Și aflăm care este topul celor mai bine plătite domenii din România. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: ANSVSA a declanșat controle la nivel național în școli, grădinițe, creșe și la firmele de catering care asigură hrana copiilor. Verificările au început odată cu noul an școlar și urmăresc prevenirea toxinfecțiilor alimentare. Inspectorii de SVSA controlează igiena bucătărilor, documentele de autorizare, proveniența și valabilitatea alimentelor, precum și condițiile de depozitare, preparare și transport. În cazul unor nereguli grave, produsele periculoase vor fi retrase, iar cantinele sau blocurile alimentare pot fi amendate, suspendate temporar ori închise. ANSVSA le cere școlilor să verifice atent mâncarea recepționată și condițiile de livrare. De asemenea, și părinții pot sesiza neregulile la call center-ul ANSVSA. Fondurile de pensii private ale românilor au ajuns să administreze sume uriașe, iar o parte importantă din acești bani finanțează statul. Peste 157 de miliarde de lei din pilonul 2 și pilonul 3 sunt investite în titluri de stat. Fondurile de pensii private obligatorii aveau active în valoare de 246,8 miliarde de lei la finalul lunii iulie din 2026, în creștere cu 39% față de nivelul înregistrat la aceeași dată anul trecut, conform statisticii Autorității de Supraveghere Financiară. Contribuțiile încasate în luna iulie acestui an au fost în valoare de 2,01 miliarde de lei, în timp ce contribuția medie a fost de 437 de lei. ASF precizează că la finalul lunii iulie, fondurile de pensii private obligatorii aveau peste 8,5 milioane de participanți. De asemenea, fondurile din pilonul 3 aveau active în valoare de 9,14 miliarde de lei. Doar 2,5% din totalul românilor angajați au salarii de peste 3.500 de euro, adică aproape 18.400 de lei. La polul opus sunt cei care câștigă salariul minim pe economie. Numai puțin de 40% dintre contractele active sunt remunerate cu mai puțin de 3.000 de lei net. În prezent, 122.400 de angajați câștigă peste 3.000 de euro lunar, iar în această categorie intră tot mai mulți manageri, specialiști, seniori, experți IT, financiari și angajați din energie, petrol și gaze, telecom sau consultanță. Aproape 300.000 de salariați câștigă peste 2.000 de euro net, iar 10 sectoare au trecut în medie de acest prag. În prima parte a anului, extracția petrolului și gazelor a urcat chiar la peste 15.000 de lei net și a depășit temporar IT-ul. În iunie însă, veniturile din unele activități energetice au scăzut după dispariția unor prime și bonusuri acordate în lunile precedente. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: De 7 zile nu știu.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Elevii din învățământul preuniversitar beneficiază de călătorii gratuite cu trenul în anul școlar 2026-2027. CSAT a aprobat planul de înzestrare Armatei României pentru următorii 10 ani. Și în premieră pentru țara noastră, județul Harghita a obținut certificarea internațională Green Destinations, categoria de argint. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Elevii din învățământul preuniversitar beneficiază și în acest an școlar de bilete și abonamente lunare gratuite la tren clasa a doua, indiferent de categoria trenului, regio, interregio sau intercity. Până la 30 septembrie, facilitățile pot fi acordate și pe baza carnetului sau legitimației de elev vizate pentru anul școlar 2025-2026. Din 1 octombrie este obligatorie viza pentru noul an școlar. Biletele gratuite pot fi obținute de la casele de bilete, agențiile CFR Călători, online și de la automatele din stații. Abonamentele pot fi procurate și prin aplicația CFR Călători. La control, elevii trebuie să prezinte biletul sau abonamentul valabil și un document de identitate. Consiliul Suprem de Apărare a Țării a aprobat ieri planul de înzestrare Armatei României pentru perioada 2027-2036. Documentul corelează necesarul de echipamente militare cu resursele financiare alocate apărării pentru următorii 10 ani. CSAT a discutat și programul Armata României 2044, care vizează atât modernizarea și înzestrarea forțelor armate, cât și profesionalizarea acestora și adaptarea la noile amenințări. În contextul planurilor Statelor Unite de a redimensiona și redisloca forțele militare din Europa, România consideră menținerea cooperării cu Washingtonului esențială pentru securitatea națională. CSAT anunță că în lunile următoare vor fi luate mai multe decizii în acest sens. A fost analizată și implementarea contractelor prin programul European Safe. Țara noastră și-a asumat ca până în anul 2035 să aloce pentru apărare 5% din PIB. În premieră pentru România, județul Harghita a obținut certificarea internațională Green Destinations, categoria de argint. Experții au evaluat modul în care este dezvoltat turismul sustenabil și au apreciat că localnicii își păstrează și promovează tradițiile și gastronomia. Destinații din Suedia, Olanda și Franța au luat de-a lungul timpului punctaje mai mari. Cu hoteluri mici, cabane și pensiuni răspândite printre dealuri, Harghita mizează pe un turist care păstrează echilibrul dintre numărul de vizitatori, natură și comunitățile locale. Lacul Sfânta Ana, singurul din Europa Centrală și de Est, format într-un crater vulcanic, este cel mai căutat obiectiv din zonă. Totuși rămâne un loc liniștit. La Băile Tușnad, natura a devenit și loc de joacă și spațiu de învățare. Într-un parc de aventură amenajat cu materiale naturale, copiii pot cerne sedimente în apă, asemenea căutătorilor de aur. Pot descoperi minerale sau se pot transforma pentru câteva ore în paleontologi care dezgroapă fosile. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi.
0: Din Transilvania.
3: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Zi de miercuri, mijloc de săptămână, împreună din nou pe frecvențele Radio Transilvania. Bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Normisoplă sunt eu și azi alături de voi pe frecvență până undeva 19. Facem traficul să sune bine în următoarele 4 ceasuri, cum altfel dacă nu cu cele mai faine și ascultate hituri, absolut toate din 90 până azi. Deschidem această oră cu I Believe de la Camera and Vinci Toploader cu Dancing in the Moonlight, un single de prin 2000, chiar pe debut de 15. Le dăm play chiar acum, audiție maximă și o zi așa cum vreți voi.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Casa de Asigurări de Sănătate a precizat că din data de 1 iunie 2026 se aplică reguli noi privind concediile medicale și plata indemnizațiilor. Regula generală rămâne aceeași pentru certificatele de concediu medicale eliberate în perioada 1 februarie 2026-31 decembrie 2027. Indemnizația se calculează prin diminuarea cu o zi. Noutatea este că începând cu data de 18 mai 2026, această diminuare nu se aplică repetat pentru același episod de boală. Iată așadar de la aminte, au intrat în vigoare modificările privind concediile medicale.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

de la 1 iulie 2026, românii plătesc mai mult pentru vechimea la pensie. Stagiul minim de cotizare pentru obținerea pensiei pentru limită de vârstă este de 15 ani, iar stagiul complet este de 35 de ani. Persoanele care au perioade fără contribuții în sistemul public își pot completa stagiul de cotizare cumpărând practic vechime în muncă. Și uite cum românii plătesc mai mult pentru vechimea la pensie.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă stația Petrom. La MotoStart, în această perioadă, sunt reduceri considerabile de prețuri. Dacă vrei să vezi modelele, prețurile și ofertele de sezon, intră pe www.motostart.ro.
4: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Cruel Summer de la Ace of Base și Die Die de la Shakira și Burna Boy sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit pe ascultare aici în trafic. Norbi Sopcă sunt eu, alături de Voin FM și azi până undeva spre 19. Rămâneți cu mine.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Oceanele lumii au atins, se pare, cele mai ridicate temperaturi înregistrate vreodată pentru luna iulie, fenomen determinat parțial de condițiile El Niño, care se dezvoltă în Pacific, potrivit Serviciului de Monitorizare al Climei al UE, scrie BBC. Temperatura medie a suprafeței mării în afara regiunilor polare ale lumii, între latitudine 60 de grade nord și 60 de grade sud, a fost de 20,96 grade Celsius în luna iulie, depășind așadar recordul anterior de 20,89 grade Celsius stabilit în anul 2023. Luna trecută a fost la egalitate, a doua cea mai caldă lună iulie înregistrată vreodată la nivel global, cu temperaturi cu 1,47 grade Celsius peste media estimată din perioada preindustrială, potrivit Serviciului Copernicus pentru Schimbări Climatice. Iată așadar, oceanele lumii se pare că au înregistrat cele mai mari temperaturi în luna iulie.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

la Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun. Până fix, I Love Life de la Baker Mac și Rani și Step It Up de la Stereo MCs v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, gazda voastră, și după fix, rămâneți aici. Give it drama, son!

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Radio Transilvania. ANSVSA verifică în școli și grădinițe siguranța alimentelor și condițiile în care este pregătită hrana copiilor. Pensiile private ale românilor finanțează statul. Fondurile au investit 157 de miliarde de lei în titluri de stat. Și aflăm care este topul celor mai bine plătite domenii din România. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
4: ANSVSA a declanșat controle la nivel național în școli, grădinițe, creșe și la firmele de catering care asigură hrana copiilor. Verificările au început odată cu noul an școlar și urmăresc prevenirea toxinfecțiilor alimentare. Inspectorii de SVSA controlează igiena bucătărilor, documentele de autorizare, proveniența și valabilitatea alimentelor, precum și condițiile de depozitare, preparare și transport. În cazul unor nereguli grave, produsele periculoase vor fi retrase, iar cantinele sau blocurile alimentare pot fi amendate, suspendate temporar ori închise. ANSVSA le cere școlilor să verifice atent mâncarea recepționată și condițiile de livrare. De asemenea, și părinții pot sesiza neregulile la call center-ul ANSVSA. Fondurile de pensii private ale românilor au ajuns să administreze sume uriașe, iar o parte importantă din acești bani finanțează statul. Peste 157 de miliarde de lei din pilonul 2 și pilonul 3 sunt investite în titluri de stat. Fondurile de pensii private obligatorii aveau active în valoare de 246,8 miliarde de lei la finalul lunii iulie din 2026, în creștere cu 39% față de nivelul înregistrat la aceeași dată anul trecut, conform statisticii Autorității de Supraveghere Financiară. Contribuțiile încasate în luna iulie acestui an au fost în valoare de 2,01 miliarde de lei, în timp ce contribuția medie a fost de 437 de lei. ASF precizează că la finalul lunii iulie, fondurile de pensii private obligatorii aveau peste 8,5 milioane de participanți. De asemenea, fondurile din pilonul 3 aveau active în valoare de 9,14 miliarde de lei. Doar 2,5% din totalul românilor angajați au salarii de peste 3.500 de euro, adică aproape 18.400 de lei. La polul opus sunt cei care câștigă salariul minim pe economie. Numai puțin de 40% dintre contractele active sunt remunerate cu mai puțin de 3.000 de lei net. În prezent, 122.400 de angajați câștigă peste 3.000 de euro lunar, iar în această categorie intră tot mai mulți manageri, specialiști senior, experți IT, financiari și angajați din energie, petrol și gaze, telecom sau consultanță. Aproape 300.000 de salariați câștigă peste 2.000 de euro net, iar 10 sectoare au trecut în medie de acest prag. În prima parte a anului, extracția petrolului și gazelor a urcat chiar la peste 15.000 de lei net și a depășit temporar IT-ul. În iunie însă, veniturile din unele activități energetice au scăzut după dispariția unor prime și bonusuri acordate în lunile precedente. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
5: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate îndeoseb după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
6: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
5: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Însușianu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satul Mare, de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, drumul cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Ora cu numărul 2 de trafic la debut. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcă sunt eu, gazda voastră pe frecvență până spre ora 19. Deschidem această oră cu Hole in the Head de la Sugar Babes, vin și Lady Gaga cu Doki, cu Runway pe debut de 16. Rădăm plin chiar acum, audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Aflăm că Ministerul Educației a pus în consultare publică proiectul de ordin care stabilește probele și disciplinele examenului național de bacalaureat începând cu anul 2030. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, elevii ar urma să susțină două probe scrise de specialitate, probele specifice profilului urmat cu discipline stabilite în funcție de filieră și specializare, dar și o probă nouă pentru evaluarea competențelor de bază din afara specializării, proba F. Una dintre cele mai importante modificări este introducerea probei pentru competențe de bază, proba F. Elevii de la profil real vor putea alege între discipline precum istorie, geografie, logică, psihologie, sociologie, economie, filosofie sau religie, iar cei de la profil uman vor putea opta pentru matematică, fizică, chimie sau biologie. Proiectul aduce schimbări și la probele de competențe lingvistice. Dacă în prezent elevii sunt evaluați la o singură limbă de circulație internațională, noua structură prevede evaluarea două limbi moderne studiate. Așadar, o nouă schimbare la modificare în ceea ce privește bacalaureatul din 2030.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

0: Muzica bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

digitalizarea serviciilor publice, oferind șoferilor posibilitatea de a verifica online rapid și securizat informații esențiale despre permisul de conducere prin platforma Hub MAI. Prin intermediul contului personal, cetățenii pot consulta istoricul sancțiunilor rutiere și punctele de penalizare acumulate, fără a mai fi necesare deplasări la ghișeu. Serviciul este disponibil permanent 24/7 și urmărește reducerea timpilor de așteptare și simplificarea interacțiunii cu administrația până la urmă. Și uite cum se digitalizează accesul la datele privind și permisul de conducere.

0: greutate.
1: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: I Like to Move It de la Real to Real și Clocks de la Coldplay sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopcă sunt eu alături de voi și în această zi de miercuri până undeva spre 19. Rămâneți cu mine.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: City break-urile se pare că rămân una dintre cele mai populare forme de vacanță în rândul românilor, iar în acest an 2026, tot mai mulți turiști aleg destinații europene accesibile cu prețuri reduse și atracții variate. Orașele din Europa Centrală și de Est continuă să fie în topul preferințelor, fiind apreciate pentru raportul bun calitate-preț. Printre cele mai căutate destinații se numără Budapesta, Praga și Cracovia, recunoscute pentru arhitectura impresionantă și costurile mai reduse față de vestul Europei. De asemenea, turiștii aleg tot mai des orașe precum Porto, Atena și Valencia, care oferă o combinație între cultură, gastronomie și peisaje atractive. Printre variantele accesibile se regăsesc și Sofia și Sarajevo, preferate de cei care caută vacanțe ieftine, dar experiențe autentice. Și uite cum orașele europene preferate de turiști pentru un city break sunt foarte, foarte la îndemână pentru noi, românii.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

I Just Might am ascultat de la Bruno Mars pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 17, aduse și prezentate de Gia Crăciun. Până în fix, n-am să te las de la Mirage și Don Chad de la The Pussycat Dolls și Busta Rhymes v-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sobco, aici pentru voi și azi până spre 19. Rămâneți cu mine!

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Elevii din învățământul preuniversitar beneficiază de călătorii gratuite cu trenul în anul școlar 2026-2027. CSAT a aprobat planul de înzestrare a Armatei României pentru următorii 10 ani. Și în premieră pentru țara noastră, județul Harghita a obținut certificarea internațională Green Destinations, categoria de argint. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Elevii din învățământul preuniversitar beneficiază și în acest an școlar de bilete și abonamente lunare gratuite la tren clasa a doua, indiferent de categoria trenului, regio, interregio sau intercity. Până la 30 septembrie, facilitățile pot fi acordate și pe baza carnetului sau legitimației de elev vizate pentru anul școlar 2025-2026. Din 1 octombrie este obligatorie viza pentru noul an școlar. Biletele gratuite pot fi obținute de la casele de bilete, agențiile CFR Călători, online și de la automatele din stații. Abonamentele pot fi procurate și prin aplicația CFR Călători. La control, elevii trebuie să prezinte biletul sau abonamentul valabil și un document de identitate. Consiliul Suprem de Apărare a Țării a aprobat ieri planul de înzestrare Armatei României pentru perioada 2027-2036. Documentul corelează necesarul de echipamente militare cu resursele financiare alocate apărării pentru următorii 10 ani. CSAT a discutat și programul Armata României 2044, care vizează atât modernizarea și înzestrarea forțelor armate, cât și profesionalizarea acestora și adaptarea la noile amenințări. În contextul planurilor Statelor Unite de a redimensiona și redisloca forțele militare din Europa, România consideră menținerea cooperării cu Washingtonului esențială pentru securitatea națională. CSAT anunță că în lunile următoare vor fi luate mai multe decizii în acest sens. A fost analizată și implementarea contractelor prin programul European SAFE. Țara noastră și-a asumat ca până în anul 2035 să aloce pentru apărare 5% din PIB. În premieră pentru România, județul Harghita a obținut certificarea internațională Green Destinations, categoria de argint. Experții au evaluat modul în care este dezvoltat turismul sustenabil și au apreciat că localnicii își păstrează și promovează tradițiile și gastronomia. Destinații din Suedia, Olanda și Franța au luat de-a lungul timpului punctaje mai mari. Cu hoteluri mici, cabane și pensiuni răspândite printre dealuri, Harghita mizează pe un turist care păstrează echilibrul dintre numărul de vizitatori, natură și comunitățile locale. Lacul Sfânta Ana, singurul din Europa Centrală și de Est format într-un crater vulcanic, este cel mai căutat obiectiv din zonă. Totuși rămâne un loc liniștit. La Băile Tușnad, natura a devenit și loc de joacă și spațiu de învățare. Într-un parc de aventură amenajat cu materiale naturale, copiii pot cerne sedimente în apă, asemenea căutătorilor de aur. Pot descoperi minerale sau se pot transforma pentru câteva ore în paleontologi care dezgroapă fosile. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
3: Radio Transilvania.
0: Meteo.
5: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate, îndeoseb după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala verse descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
6: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
3: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
5: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: Live. FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Pornim la drum în ora cu numărul 3 de trafic. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco sunt eu, prezent aproximativ 2 ceasuri, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Sunroof de la Nicky Orr și Daisy. Vine și Mica cu Relax pe debut de 17. Ne dăm play chiar acum, audiție maximă. Rămâneți cu noi.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Cetățenii care depun cererea pentru eliberarea cărții electronice de identitate își păstrează buletinul actual pe durata procesării solicitării. Documentul poate fi folosit în continuare dacă se află în termen de valabilitate, urmând să fie predat abia la ridicarea CEI-ului potrivit precizărilor autorităților. Iată ce se întâmplă, dragi români, cu buletinul vechi după ce solicitați cartea electronică.
1: Bună dispoziție! Cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Staționarea și oprirea neregulamentară rămân printre cele mai frecvente probleme din marile orașe ale României, mai ales în zonele aglomerate unde lipsa locurilor de parcare îi determină pe mulți șoferi să-și lase autoturismele pe trotuare, în intersecții sau în apropierea trecerilor de pietoni. Pe lângă blocaje create de trafic, aceste situații pun în pericol siguranța pietonilor și pot îngreuna accesul autospecialelor de intervenție. Conducătorii auto care încalcă regulile de circulație privind oprirea vehiculelor în locuri interzise riscă amenzi de peste 1000 de lei, iar în anumite cazuri autoritățile pot dispune ridicarea mașinilor. Așadar, parcarea ilegală îi poate costa scump de tot pe români în acest an 2026.

0: Deșteptate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă stația Petrom. La MotoStart, în această perioadă, sunt reduceri considerabile de prețuri. Dacă vrei să vezi modelele, prețurile și ofertele de sezon, intră pe www.motostart.ro.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Two Princess de la Spin Doctors și Levitate de la Granerot și Antonia sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și alese hituri, toate din 90 până azi.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: domnule, produsul intern brut a scăzut în trimestrul întâi din 2026 cu 0,2% comparativ cu trimestrul anterior, potrivit datelor INS. Față de același trimestru din anul 2025, PIB-ul s-a redus cu 1,5%. Iată, România se pare că a avut o scădere economică de 0,2% și asta doar în trimestrul întâi.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

consiliu de referință al anului 2008, Sex on Fire, de la Kings of Leon, am ascultat aici, în Trafic, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ, adus și prezentat în fix de 18 de colega mea, Gia Crăciun, până în fix însă Love Me Not, de la Ravin Linney și Rex Orange County și Mysterious Times, de la Sash și Tina Cousins, m-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sopco, alături de voi și după fix, rămâneți în compania mea.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Radio Transilvania. Pensionarii pot accesa online etalonul de pensie, documentul oficial privind plata drepturilor. Peste 44.000 de profesori vor ieși la pensie în următorii 10 ani pe fondul salariilor reduse. Iar generația Z nu este pregătită pentru piața muncii. Doar 6% dintre manageri spun că tinerii sunt gata de angajare. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
5: Știrile Radio Transilvania.
4: Pensionarii care folosesc serviciile online ale Casei Naționale de Pensii Publice pot accesa talonul de pensie în format electronic, denumit etalon. Documentul poate fi vizualizat în contul personal și conține informații despre pensie, rețineri, suma netă plătită și perioada pentru care se face plata. Documentele trebuie descărcate și păstrate, deoarece în portal pot fi vizualizate cel mult 6 taloane. Pensionarii care nu au optat până acum pentru formatul electronic trebuie să-și exprime consimțământul în portalul SPV, în secțiunea etalon. După acordarea consimțământului, documentul e generat și transmis în contul personal sau prin e-mail. Etalonul are valoare oficială. Portalul poate fi accesat de pe telefon, tabletă sau calculator. Peste 44.000 de profesori din România ar urma să iasă la pensie în următorii 10 ani, iar sistemul de educație riscă să nu găsească suficienți oameni care să le ia locul. O analiză recentă arată cum profesor câștigă în medie aproximativ 5.000 de lei net pe lună. În cazul bibliotecarilor și al educatorilor, venitul mediu este de circa 4.300 de lei, în timp ce un formator câștigă aproximativ 5.500 de lei. În aceste condiții, salariile din educație sunt considerate prea puțin atractive pentru tinerii absolvenți, care ar putea intra în sistem. Munca profesorilor nu se limitează însă la orele petrecute la clasă, ci include pregătirea lecțiilor, corectarea lucrărilor, documentele administrative și întâlnirile cu părinții. În același timp, pe piața muncii sunt disponibile cel puțin 25.000 de locuri de muncă. Nemulțumirile salariale reprezintă și unul dintre motivele criticilor profesorilor față de noua lege a salarizării. Tinerii din generația Z consideră în mare parte că au competențele necesare pentru a intra pe piața muncii. Managerii și specialiștii în resurse umane au însă o perspectivă mult mai puțin optimistă, scrie Euronews.com. Un studiu recent arată că doar 6% dintre manageri cred că tinerii aflați la început de carieră sunt pregătiți pentru realitățile mediului profesional. Diferența dintre percepția tinerilor și cea a angajatorilor e semnificativă. 45% dintre membrii generației Z spun că dețin deja competențele necesare pentru locul de muncă, în timp ce doar 6% dintre manageri consideră că tinerii nou angajați sunt pregătiți corespunzător. Datele apar într-un raport publicat în iulie de Chartered Management Institute. Managerii indică drept probleme lipsa rezilienței și motivația scăzută, comportamentul și eticheta profesională necorespunzătoare și dificultățile legate de respectarea programului. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
5: Radio Transilvania.
0: Meteo.
6: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate, îndeoseb după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala verse descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
7: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
5: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
6: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roseti, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistița pe drumul cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
0: Din Transilvania.
5: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
5: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
6: Pornim la drum în ultima oră de trafic. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbi Sopcu este numele meu, prezident Conceas, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Big Girls Don't Cry de la Fergie. Vine și Alex Warren cu Fever Dream pe debut de 18. Le dăm play chiar acum, audiție maximă, rămâneți pe aproape.
5: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
5: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Contractele de muncă part-time ar urma să fie impozitate în funcție de venitul efectiv realizat, începând cu data de 1 ianuarie 2027, după ce proiectul de lege care elimină supraimpozitarea acestora a fost aprobat în Comisia de Buget Finanțe a Camerei Deputaților. Iată așadar noutate, contractele part-time nu vor mai fi supraimpozitate din anul 2027.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

0: Trotinetele electrice sunt de aproape 3 ori mai periculoase decât motocicletele și bicicletele, transformându-se într-o amenințare reală pe străzile orașelor, arată un nou studiu. În timp ce mii de oameni sunt implicați anual în accidente grave, măsurile luate în România par insuficiente în fața unui fenomen scăpat, se pare, de sub control. Iată așadar încă un semnal de alarmă, trotinetele electrice sunt mult mai periculoase decât bicicletele și motocicletele, arată un nou studiu.
1: Breath, big smile, it's been a while since I've been in a crowd like this. Stay off the wall, don't think, just talk, pray no one says a name on it.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Waterfalls de la TLC și Jump Around de la Girls Aloud sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Doar bisop că sunt eu pentru încă aproximativ 30 de minute alături de voi în FM. Rămâneți cu mine.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Ne ocupăm puțin de vreme și observăm că valorile termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice și centrale, dar și ușor mai coborâte în extremitatea de sud-est a țării, iar rest vor fi în general apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în vestul, nordul și centrul teritoriului. Iată așadar, de luat aminte, avem vești noi de la meteorologi. Le mulțumim frumos pe această cale.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Material Lover, am ascultat de la Sienna Spiro aici în Trafic, unde ne pregătim de știrile orei 18, aduse și prezentate de aceeași Gia Crăciun, până fix All I Know So Far de la Pink și Come On Over Baby de la Cristina Aguilera. V-am pregătit spre ascultare. Cam atât din partea mea pentru azi. Vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Până mâine la aceeași oră 15 s-auzim. Numai de bine, să sperăm la vreme bună. O seară excelentă. V-am pupat. Pa, pa!

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
4: Ace-

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Elevii din învățământul preuniversitar beneficiază de călătorii gratuite cu trenul în anul școlar 2026-2027. CSAT a aprobat planul de înzestrare a Armatei României pentru următorii 10 ani. Și în premieră pentru țara noastră, județul Harghita a obținut certificarea internațională Green Destinations, categoria de argint. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Elevii din învățământul preuniversitar beneficiază și în acest an școlar de bilete și abonamente lunare gratuite la tren clasa a doua, indiferent de categoria trenului, regio, interregio sau intercity. Până la 30 septembrie, facilitățile pot fi acordate și pe baza carnetului sau legitimației de elev vizate pentru anul școlar 2025-2026. Din 1 octombrie este obligatorie viza pentru noul an școlar. Biletele gratuite pot fi obținute de la casele de bilete, agențiile CFR Călători, online și de la automatele din stații. Abonamentele pot fi procurate și prin aplicația CFR Călători. La control, elevii trebuie să prezinte biletul sau abonamentul valabil și un document de identitate. Consiliul Suprem de Apărare a Țării a aprobat ieri planul de înzestrare a Armatei României pentru perioada 2027-2036. Documentul corelează necesarul de echipamente militare cu resursele financiare alocate apărării pentru următorii 10 ani. CSAT a discutat și programul Armata României 2044, care vizează atât modernizarea și înzestrarea forțelor armate, cât și profesionalizarea acestora și adaptarea la noile amenințări. În contextul planurilor Statelor Unite de a redimensiona și redisloca forțele militare din Europa, România consideră menținerea cooperării cu Washingtonului esențială pentru securitatea națională. CSAT anunță că în lunile următoare vor fi luate mai multe decizii în acest sens. A fost analizată și implementarea contractelor prin programul European SAFE. Țara noastră și-a asumat ca până în anul 2035 să aloce pentru apărare 5% din PIB. În premieră pentru România, județul Harghita a obținut certificarea internațională Green Destinations, categoria de argint. Experții au evaluat modul în care este dezvoltat turismul sustenabil și au apreciat că localnicii își păstrează și promovează tradițiile și gastronomia. Destinații din Suedia, Olanda și Franța au luat de-a lungul timpului punctaje mai mari. Cu hoteluri mici, cabane și pensiuni răspândite printre dealuri, Harghita mizează pe un turist care păstrează echilibrul dintre numărul de vizitatori, natură și comunitățile locale. Lacul Sfânta Ana, singurul din Europa Centrală și de Est, format într-un crater vulcanic, este cel mai căutat obiectiv din zonă. Totuși rămâne un loc liniștit. La Băile Tușnad, natura a devenit și loc de joacă și spațiu de învățare. Într-un parc de aventură amenajat cu materiale naturale, copiii pot cerne sedimente în apă, asemenea căutătorilor de aur. Pot descoperi minerale sau se pot transforma pentru câteva ore în paleontologi care dezgroapă fosile. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
4: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.
6: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Acesta este
1: Radio
2: Transilvania.
1: Transilvania.
0: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Without a doubt.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Pensionarii pot accesa online etalonul de pensie, documentul oficial privind plata drepturilor. Peste 44.000 de profesori vor ieși la pensie în următorii 10 ani pe fondul salariilor reduse. Iar generația Z nu este pregătită pentru piața muncii. Doar 6% dintre manageri spun că tinerii sunt gata de angajare. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Pensionarii care folosesc serviciile online ale Casei Naționale de Pensii Publice pot accesa talonul de pensie în format electronic, denumit etalon. Documentul poate fi vizualizat în contul personal și conține informații despre pensie, rețineri, suma netă plătită și perioada pentru care se face plata. Documentele trebuie descărcate și păstrate, deoarece în portal pot fi vizualizate cel mult 6 taloane. Pensionarii care nu au optat până acum pentru formatul electronic trebuie să-și exprime consimțământul în portalul SPV, în secțiunea etalon. După acordarea consimțământului, documentul e generat și transmis în contul personal sau prin e-mail. Etalonul are valoare oficială. Portalul poate fi accesat de pe telefon, tabletă sau calculator. Peste 44.000 de profesori din România ar urma să iasă la pensie în următorii 10 ani, iar sistemul de educație riscă să nu găsească suficienți oameni care să le ia locul. O analiză recentă arată cum profesori câștigă în medie aproximativ 5.000 de lei net pe lună. În cazul bibliotecarilor și al educatorilor, venitul mediu este de circa 4.300 de lei, în timp ce un formator câștigă aproximativ 5.500 de lei. În aceste condiții, salariile din educație sunt considerate prea puțin atractive pentru tinerii absolvenți, care ar putea intra în sistem. Munca profesorilor nu se limitează însă la orele petrecute la clasă, ci include pregătirea lecțiilor, corectarea lucrărilor, documentele administrative și întâlnirile cu părinții. În același timp, pe piața muncii sunt disponibile cel puțin 25.000 de locuri de muncă. Nemulțumirile salariale reprezintă și unul dintre motivele criticilor profesorilor față de noua lege a salarizării. Tinerii din generația Z consideră în mare parte că au competențele necesare pentru a intra pe piața muncii. Managerii și specialiștii în resurse umane au însă o perspectivă mult mai puțin optimistă, scrie Euronews.com. Un studiu recent arată că doar 6% dintre manageri cred că tinerii aflați la început de carieră sunt pregătiți pentru realitățile mediului profesional. Diferența dintre percepția tinerilor și cea a angajatorilor e semnificativă. 45% dintre membrii generației Z spun că dețin deja competențele necesare pentru locul de muncă, în timp ce doar 6% dintre manageri consideră că tinerii nou angajați sunt pregătiți corespunzător. Datele apar într-un raport publicat în iulie de Chartered Management Institute. Managerii indică drept probleme lipsa rezilienței și motivația scăzută, comportamentul și eticheta profesională necorespunzătoare și dificultățile legate de respectarea programului. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Let's make

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Pensionarii pot accesa online etalonul de pensie, documentul oficial privind plata drepturilor. Peste 44.000 de profesori vor ieși la pensie în următorii 10 ani pe fondul salariilor reduse. Iar generația Z nu este pregătită pentru piața muncii. Doar 6% dintre manageri spun că tinerii sunt gata de angajare. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Pensionarii care folosesc serviciile online ale Casei Naționale de Pensii Publice pot accesa talonul de pensie în format electronic, denumit etalon. Documentul poate fi vizualizat în contul personal și conține informații despre pensie, rețineri, suma netă plătită și perioada pentru care se face plata. Documentele trebuie descărcate și păstrate, deoarece în portal pot fi vizualizate cel mult 6 taloane. Pensionarii care nu au optat până acum pentru formatul electronic trebuie să-și exprime consimțământul în portalul SPV, în secțiunea Etalon. După acordarea consimțământului, documentul e generat și transmis în contul personal sau prin e-mail. Etalonul are valoare oficială. Portalul poate fi accesat de pe telefon, tabletă sau calculator. Peste 44.000 de profesori din România ar urma să iasă la pensie în următorii 10 ani, iar sistemul de educație riscă să nu găsească suficienți oameni care să le ia locul. O analiză recentă arată cum profesori câștigă în medie aproximativ 5.000 de lei net pe lună. În cazul bibliotecarilor și al educatorilor, venitul mediu este de circa 4.300 de lei, în timp ce un formator câștigă aproximativ 5.500 de lei. În aceste condiții, salariile din educație sunt considerate prea puțin atractive pentru tinerii absolvenți, care ar putea intra în sistem. Munca profesorilor nu se limitează însă la orele petrecute la clasă, ci include pregătirea lecțiilor, corectarea lucrărilor, documentele administrative și întâlnirile cu părinții. În același timp, pe piața muncii sunt disponibile cel puțin 25.000 de locuri de muncă. Nemulțumirile salariale reprezintă și unul dintre motivele criticilor profesorilor față de noua lege a salarizării. Tinerii din generația Z consideră în mare parte că au competențele necesare pentru a intra pe piața muncii. Managerii și specialiștii în resurse umane au însă o perspectivă mult mai puțin optimistă, scrie Euronews.com. Un studiu recent arată că doar 6% dintre manageri cred că tinerii aflați la început de carieră sunt pregătiți pentru realitățile mediului profesional. Diferența dintre percepția tinerilor și cea a angajatorilor e semnificativă. 45% dintre membrii generației Z spun că dețin deja competențele necesare pentru locul de muncă, în timp ce doar 6% dintre manageri consideră că tinerii nou angajați sunt pregătiți corespunzător. Datele apar într-un raport publicat în iulie de Chartered Management Institute. Managerii indică drept probleme lipsa rezilienței și motivația scăzută, comportamentul și eticheta profesională necorespunzătoare și dificultățile legate de respectarea programului. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania. ANSVSA verifică în școli și grădinițe siguranța alimentelor și condițiile în care este pregătită hrana copiilor. Pensiile private ale românilor finanțează statul. Fondurile au investit 157 de miliarde de lei în titluri de stat. Și aflăm care este topul celor mai bine plătite domenii din România. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!

0: la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
0: ANSVS a declanșat controle la nivel național în școli, grădinițe, creșe și la firmele de catering care asigură hrana copiilor. Verificările au început odată cu noul an școlar și urmăresc prevenirea toxinfecțiilor alimentare. Inspectorii de SVSA controlează igiena bucătărilor, documentele de autorizare, proveniența și valabilitatea alimentelor, precum și condițiile de depozitare, preparare și transport. În cazul unor nereguli grave, produsele periculoase vor fi retrase, iar cantinele sau blocurile alimentare pot fi amendate, suspendate temporar ori închise. ANSVSA le cere școlilor să verifice atent mâncarea recepționată și condițiile de livrare. De asemenea, și părinții pot sesiza neregulile la call center-ul ANSVSA. Fondurile de pensii private ale românilor au ajuns să administreze sume uriașe, iar o parte importantă din acești bani finanțează statul. Peste 157 de miliarde de lei din pilonul 2 și pilonul 3 sunt investite în titluri de stat. Fondurile de pensii private obligatorii aveau active în valoare de 246,8 miliarde de lei la finalul lunii iulie din 2026, în creștere cu 39% față de nivelul înregistrat la aceeași dată anul trecut, conform statisticii Autorității de Supraveghere Financiară. Contribuțiile încasate în luna iulie acestui an au fost în valoare de 2,01 miliarde de lei, în timp ce contribuția medie a fost de 437 de lei. ASF precizează că la finalul lunii iulie, fondurile de pensii private obligatorii aveau peste 8,5 milioane de participanți. De asemenea, fondurile din pilonul 3 aveau active în valoare de 9,14 miliarde de lei. Doar 2,5% din totalul românilor angajați au salarii de peste 3.500 de euro, adică aproape 18.400 de lei. La polul opus sunt cei care câștigă salariul minim pe economie. Numai puțin de 40% dintre contractele active sunt remunerate cu mai puțin de 3.000 de lei net. În prezent, 122.400 de angajați câștigă peste 3.000 de euro lunar, iar în această categorie intră tot mai mulți manageri, specialiști, seniori, experți IT, financiari și angajați din energie, petrol și gaze, telecom sau consultanță. Aproape 300.000 de salariați câștigă peste 2.000 de euro net, iar 10 sectoare au trecut în medie de acest prag. În prima parte a anului, extracția petrolului și gazelor a urcat chiar la peste 15.000 de lei net și a depășit temporar IT-ul. În iunie însă, veniturile din unele activități energetice au scăzut după dispariția unor prime și bonusuri acordate în lunile precedente. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Radio Transilvania. ANSVSA verifică în școli și grădinițe siguranța alimentelor și condițiile în care este pregătită hrana copiilor. Pensiile private ale românilor finanțează statul. Fondurile au investit 157 de miliarde de lei în titluri de stat. Și aflăm care este topul celor mai bine plătite domenii din România. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
4: ANSVSA a declanșat controle la nivel național în școli, grădinițe, creșe și la firmele de catering care asigură hrana copiilor. Verificările au început odată cu noul an școlar și urmăresc prevenirea toxinfecțiilor alimentare. Inspectorii de SVSA controlează igiena bucătărilor, documentele de autorizare, proveniența și valabilitatea alimentelor, precum și condițiile de depozitare, preparare și transport. În cazul unor nereguli grave, produsele periculoase vor fi retrase, iar cantinele sau blocurile alimentare pot fi amendate, suspendate temporar ori închise. ANSVSA le cere școlilor să verifice atent mâncarea recepționată și condițiile de livrare. De asemenea, și părinții pot sesiza neregulile la call center-ul ANSVSA.

0: PSA. Fondurile de pensii private ale românilor au ajuns să administreze sume uriașe, iar o parte importantă din acești bani finanțează statul. Peste 157 de miliarde de lei din pilonul 2 și pilonul 3 sunt investite în titluri de stat. Fondurile de pensii private obligatorii aveau active în valoare de 246,8 miliarde de lei la finalul lunii iulie din 2026, în creștere cu 39% față de nivelul înregistrat la aceeași dată anul trecut, conform statisticii Autorității de Supraveghere Financiară. Contribuțiile încasate în luna iulie acestui an au fost în valoare de 2,01 miliarde de lei, în timp ce contribuția medie a fost de 437 de lei. ASF precizează că la finalul lunii iulie, fondurile de pensii private obligatorii aveau peste 8,5 milioane de participanți. De asemenea, fondurile din pilonul 3 aveau active în valoare de 9,14 miliarde de lei. Doar 2,5% din totalul românilor angajați au salarii de peste 3.500 de euro, adică aproape 18.400 de lei. La polul opus sunt cei care câștigă salariul minim pe economie. Numai puțin de 40% dintre contractele active sunt remunerate cu mai puțin de 3.000 de lei net. În prezent, 122.400 de angajați câștigă peste 3.000 de euro lunar, iar în această categorie intră tot mai mulți manageri, specialiști, seniori, experți IT, financiari și angajați din energie, petrol și gaze, telecom sau consultanță. Aproape 300.000 de salariați câștigă peste 2.000 de euro net, iar 10 sectoare au trecut în medie de acest prag. În prima parte a anului, extracția petrolului și gazelor a urcat chiar la peste 15.000 de lei net și a depășit temporar IT-ul. În iunie însă, veniturile din unele activități energetice au scăzut după dispariția unor prime și bonusuri acordate în lunile precedente. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: down.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Zalăul,
4: Zalăul.
3: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.